Сіз язғыч кәнсіз, ака. Тарым тоғырақларының хақиқи қияпытыны біздің езіді көр әләйсіз, деді ұ ұрғы білін. Мән оның қызғылықы вән сәмім едідін, бұның әргіз му Самарқан тәкліпі әмәсілігіні ез қылып мақұл болдым. Әдісі біздің халық санаткарларымыз Шаяр базарда паравалық ойыны қоймақчы еді. Мән оланы нәқ майданға апырып қойып, өмек башлықыға ішланы тапылап, түгітіп тұршымға Абдырым мейман сарайының алдығы мені алғылы кәлгелдегені етті. Біз оның машинасы да параң білән тарым елсіғы қарап елғы чықтық. О, ел бойы маңа езіні тоныштырып маңды. Тарым езісі Шаярдығы чоң езіланың бірі болып, тәкілімаған құмлығы білән тұташкен. Ері кән, нопосы аз, мұтлақ көп қысым зіміні тоғырақла білән қоршалған. Чөл өсімліклері экологиясы тәбейлікі найт яқшы қоғдалған езген. Асаслықы кебәз теріқчылықы, қошымча бұғдай, қонақ теріқчылықы вә чаручылық білән шұғылыныды екен. Біз түп-түз асфалет елда сала-сала кебәз етізлеріні кәйнімізді қалдырып, езі чығырысығы кіріп келдіқ. Елінің ішкі қасынақыды ке түп-түз бой тартқан рәт-рәт яш теріқлі мәсілікімді қозғап, Абдырым Шанжандың сорудым. Бұ ерді тірек таза яқшы оқшымамды онеме. Нәдікіне, езіміздің тұпырықы шорлық, ақ терекнің әй болмықы бәктәс, шүнчі түджі біліп аран мұшы халатки келдірдіқ. Хазір біз тәкшіріп тәтке қылыш арқылық бұ тұпыраққа жигдінің маскелідіғалықыны байқап, жигдіні көпләп ұмынлаштыру атымыз. Геп білен болып кетіп, паман су амбырығы келіп қалғалықымызны тұймай қапты мән. Бірділла көз алдымызды пайда болған, ераққы созылған сүзік, тынық көл сүйі. Қырғақтыке яп ешіл чымлық вә қыраман отлап көрген мал чарвыла, көлді әркін азады ойнап көрген явы өрдекле, су бойда бүк барақсан айнаған тоғырақла мені әйран қалдырды. Тәкілімаған құмлықының оттырсы да бұндақ гүзел мәнзеріні көр әлеймен деп ойлап ақмаған едім. Машиндың пәске түшіп, хайраллық білән тоқтымай сүрәткі тартышқы башылдым. Тоғырақ су бойды ма оптан өсі декен на? Мән тіхі оны чөлділі өсідіға ақшайды деп ойлап қапты мән, дейдім. Материалладың көрішімче, тоғырақ су тоғырқы, чөл тоғырқы, құмлық тоғырқы деп бір қанчықылға айырылы декен. Бұ ердігілі су тоғырқы ғы тәвә. Хақиқи чөл тоғырақларыны тіхі алдымызды көріміз, деп жауап берді Абдырым езі башлықы. Паман су амбырының дайырысы наха айтымы кән болып, біз қырғақ бойлап меніп, әр қыл мәнзерләні ұшыраттық. Көлді кіші құлвақта белық тұтуатқан белық жыламы, сахилда өшкі беқуатқан мал жыламы ұшырап тұратты. Тынық суда ешіл йосылла болық өсіп кәткен еді. Дария бойда құрып еқылған тұғырақла, әр қыл қияпәттіке шақ, елтізла көзге челіқіп тұратты. Бір омақ қары оғылақ көзлеріні ерім юмып, бейхараман көшәп ятатты. Әсілді тарым дәриясының сүйі чон кичек тарам иқыллады иқып келіп, чөллік арысыда мұшындақ мөжізідек чон кичек көлләні, сулық сазлықланы, қысқы иқын су көлчәклеріні шәкілләндіргенкен. Паянсыз тоғырақла білән қапланған бұ чөллікті, топ пұрқып тұрған шорлық тұпырақта, тұйықсызла мұшындақ зөмірә сулық иқылланың пайда болышы, Хақиқатан кішіні хайраты қалдыратты. Мән рәсімгі тартып етіп, елінің шарқыдегі оймалықта бір бова нәуірі тоғырақны көріп, ғаяжан үлгіде бұй әрге келдім. Алдымда бір ұлық әсәр намаян болып тұратты. Өріліп ерге еқылған, кәудісі ғаят чоң, шақлыры әр ян бұй тартқан бір қиыры тоғырақ, құрып қақшал боп кеткен алда алдымда созылып ятатты. Мұшу халыты да, о час сақаллары чигишлешіп кеткен, ерді янпашлап ятқан әсірлік бойға оқшап қалған еді. Адамны тихым әйран қалдырдығыны, бұ тоғырақның дәл ұттырысыдың, бойының кендекедің бір яш тоғырақ барақсан халатта тиккеді өсіп чыққан болып, яп ешіл йопырмақлары шамалды елпініп, мәғрур чавақ челіп тұратты. Бұ карамет мені чоңқыр ойға салды. Маны бұ, маматлық білен ғаятлықның алмышы. Харабилық білән гүлінішінің давамлышы әмәс мұ? Қиыры тоғырақ ақырқы тыныққыда өзіні құрбан қылып, бүтін вүжудыдегі күш қуәт, ғаятлықны яш тоғыраққа ата қылып, оны дүнияға ап ереді қылып, бұ дүния білән қошлышыпты. Бұ нәқадар ұлық рух, ә?
Bu goya sütü soğulup, özü qurup qaqşal bop kessim o, qeyni bilen balısını imitip, jenini pärzendi üçün təsadduq qılıvatqan uluq anıga ne qadar oxşaydı o, ə? Toğraq, Qumluq rayondaki hayatlıq möcüzesi. Təkli makanğı oxşaş, halakat iğizi edəb süpətlindigan, jallıqlardan söz iç əsla mümkin bolmaydigan, sırlıq, qorqınışlıq, payansız qumluqdumu məğrur yaşayalaydigan. Şundaqla, birdən bir hayat keçirəlaydigan qayib edərək. Çöl, qumluq ekologiyasının ən yigana, ən batur, ən sadıq qoğduğucisi. Mənbələrdə görsətilishçə, toğraq 60 milyon yıllıq tarixi igə ən qədimi ösümlükkən. O, nimişqa şünç iladın beri yoxulub getməy, genini özgərtməy, hazırıqı qədər yaşab gelidu? Hazırıqı qədər əsli xarakteri və süptü boyicə əynən halıdı da məvcud bolub durudu. Çünki toğraq özünü qoğdaş, əsli genini saxlab qilişda, kişi əxli yetmügüdək dərəcədə artıqçılıqqa, Allah edilikkə, özünü saxlab qiliş ixtidarıqı igə. Mən bu qitim qısabarda hər xil yazımı mənbələdən ızdınış, yerli xalıqnın inçiki közütişi arqalıq erişkən uçurlarını xatirləşcər yanıda, toğraqnın özünü qoğdaşdiki tövəndiki bir nəçxil artıqçılıqını yəküləb çıxdım. Birinci, toğraq nəçimin yıl su körmügən qağcıraq zımında yaşaydı. Bu yerdə hayat keçiriş üçün o ən zor tırışcallıq bilən usuzluqını qandırışı gerək. Adətdə toğraqnın bir ox yıldızı, Ətrapıda yayısıman çaşmı yıldızları bolu digən. Çaşmı yıldızları asasən toğraqını tərəb duruş rolunu ötəy digən. Ox yıldız bolsa, çonqur qatlamdan su tartı digən. Əzdatlanın deyişcə toğraqının qol yıldızı öz boyunun alt əsigi toğır gelə digən. Məsələn, toğraq 10 metr igizlikdə bolsa, yıldızı 60 metr deyən gəb. Bu gəb səl aşırı bitilgən buluşu mümkün, bıraq çon toğraqlarının yıldızı həqiqətən 30-40 metrdən aşı digən. Demek, toğraq, 1000 yıllık qağcıraq zıbında şünç çonqurdun su tartıp hayatlıqını qamdaydıken. Qaysarlik bilen yaşaydıken. Yanıma Allahi de yerişu ki, toğraq şorluq zımından tartıp çıxargan bu tuzluq suni öz tenide süzüp, tuzsızlandırıp, tatlıq suğa aylandırıdıken. Ve qolda uzun məzgil saxlap, qorsqıda su yığıp, su mənbəsigi kapalatlıq qaladıken. Bunu haqiqatan adamın əqli yetmeydiğen möcüzə deyişki boladıken. Biz bir qısım toğraqlarının yerilgan qolida appaq, haqqı oxşaş, momuğu oxşaş cisimnin payda bop qalğanlığını görümüz. Bu dal ajırtıp çıqırılgan işqarlıq maddi bolup, yerli kişilər buni toğırqi, yani toğraq poqqi dep ataydıkan. Bu tuzluq madda umumi bədənin kislotalığı eşip ketgan kesələrgə şifa boludu dep qarılıdığan bolğaşqa, buni yerli kişilər çay damlap içidikan. Qadimqi dövrdeki kişilər Çöldü yoldun ezip, yaydığan işçidigini kalmağan çağda, toğraqnın qolunu teşip, bir naycını kirgizip, buni qapaqnın iğizgi ulap qoydikan. Şunun bilen toğraq qoludigi su da asta qapaqı ekip tüşüdikan. Tinigan yoluci muşu su arqılı qayatlıqını saxlap qaladikan. Albatta hämme toğraqnın qoludu su bolu vermeydikan. Otur yaş, qaranığı yetken toğraqladılı su bolu diken, yaş toğraqlarının işçi zic, çürük, qeyri toğraqlarının işçi por bolu diken. Yaqın qiladın beri bir qısım kişilər toğraq suyu paydalıqkən degen gəpki işinib, suyu bar toğraqlarının qolunu teşib suyunu ilib atıdı. Hayran qalarlıqı su ilib inilgan toğraqlar qurup getib atıdı. Başqalarının haqqını ilib alsa, har alıdıqallıqı toğraqladımı öz ifadəsini tapıdıkən, manı bu, toğraqının birinci özünü qoğdaş alahiyyətliki. İkinci, toğraq pəqət özünün tozğaq zaman oriqi uçup düşkən cahidli önüb çıxıdıkən, həm üsüb yetilədikən. Uni kəsləb tikib, yagi sünni terib östürgülü bulmaydıken. Şuna o, 1000 yılladın beri eş qandaq genini özgərtmigən, eş qandaq xıslıdını yoqatmıgan, əsli xarakteri təbiyyətini saxlap qalgan. Hazır mu əsli halıdı, öz xıslıdı boyuca qılcı özgərmək, batur, qaysar, mustəkkəm, bərdəm halətdə yaşap kilovatqankən. Üçüncü, toğraq dəsləbdə önüb çıxanda qoli yopurmıqı sögətki oxşaşıraq boladıkən, qoli sögət nəgidin yerikrək, bıraq yopurmıqı sögət nəgidin oxşaş uzun, sozunçaq, elib zaman boladıkən. Hayran qalarlıqı şu ki, bu xil qol və yopurmaq en tayın açıq bolub, başqa otxor hayvalla qat iyi yelməydikən. Demək, pasılsız çöllüklərdə özüdüğən toğraq, yumran vaxtıdıla özünün açıq teni arqılıq, başqa hayvalların ziyankəşlikədən saxlınıb qalıdıkən. Çöldü içirqap yurduğan otxor, qacılıq uç hayvanlardan kiyik, buğu maral,
қауан, тошқан, өшке қатарлықла тоғырақны ғачылашқа амалсыз келіп, оның ғиқын келмейдіген. Шынан білен тоғырақ қоғдығычсыз зымында әркен азада беймалал өсәлейдіген. Кішіні текімі таң қалдырдығыны шөке тоғырақ сәл чоң болып, күшік толғандың кейін үстедікі шақ йопырмақлары татлыққа, йопырмықы юмылақ шәкілгі өзгірдіген. Бұны малваралла еледіген, бірақ ұланың дарахның үстегі чықып ешке құрбы етмегешке, еген тағдырдымы тоғырақ етіліп, вайығы еткен боғашқа чоң зиян еткіземейдіген. Тоғырақның үстедікі шақ йопырмақла қышты құрып ергі түшкенде, андың малваралла еледіген. Бірақ тоғырақның төвендікі малвараланың бойы етідіған шақлары еніла ачық беті тұрай бірдіген. Демек, бір дарахта ішкі қыл шақ йопырмақның болышы дүниада хақиқатан аз ұшырайдыған мөйджезе есапланы декен. Бұ тоғырақның өзіні қоғдаштыке үшінші чон алахайдылек екен. Яны бірі, тоғырақ бір қысы майвалағы оқшаш, үш әкі кіріштек артықчылықы білен аятлықыны сақлап қалы декен. Узун мәзгіл су дидары көрмісе, ер астыдын су тартып чықырышқа амалсыз қалса, бір мәзгіл немжан халатта шүк болу алы декен. Кішіге құрып, өліп кеткендек тәсір бері декен. Бірақ йылла өтіп, суғы ерішкен хаман өчектін чықып, уйқыдын уйғынып, қайты көхләп чықып, хаятлықыны дамлаштырды екен. Қараң, йоқырқылан нә қадар мөйджізіві карамет, кішінің әқлі етмейдіған ұлығыру. Шоңа тоғырақ тарихтың бұян, мың йыл көхләп, мың йыл құрып, мың йыл йықылып яшайды деп тәріпленіп келіп атады. Абдырым Шаңжан, мені әң қадыми, әң яшанған, әң юған тоғырақның еніғі еліп бармақшы болды. Біз машинаны хайдап, қызғын параң білен, оңғыл-доңғыл топылық йолда чай қылып меңіп, тоғырақлықның мәркізіге ішкірләп меңе бардық. Пат-пат машиндан түшіп, әтрапны көзәттіқ. Сүрәтке тарттық. Бүтін әтрап, чоң кичек, қиыр яш тоғырақла білен толған паянсыз орманлық еді. Айқымыздегі тұпырақ, әсірләп су дидары көрмеген, шор пұрқып тұрдыған қағжырақ зымын еді ю, батыр тоғырақла, яп ешіл көкіріп, мәғрур қат керіп тұратты. Бірдің бір құрғақшылықы тақабыл тұралайдыған, гия өнмейдіған шор тұпырақтың озық алалайдыған. Тіл білен тәсірлігісіз начар мойытта ғаят кәчірелайдыған. Бағырда нұрғын ғаятлық зәнжіріні қоғдап тұралайдыған қайсар тоғырақлағы болған қайыллықым, майыллықым әсіләп ашмақ дейді. Бір бөлік чатқалықының ішіде, тоғырақланың әтрапыда әр қыл чөл өсімліклері өскен болып, бұй әрді яуайы құшла шуынчілі көп еді. Қырға оланың сайрашылары, құшқашланың вечерлашылары, кептерлерінің гүгілдашылары, яны қандақтур құшланың чуңылдап қышқырышылары әтрапны бір алған еді. Бір яңырақ симфония, инақ табиет симфониясы, тоғырақы болған мәдихе нақшысы яңырап тұратты. Мән, құшла дүниясығы кіріп қалғандәк, хаяжан елкіде бір хаза аңвей қып тұрып қалдым. Тоғырақлада оу салған яуы кептерлі наайт көп болып, ерліклі бұқыл яуы құшыны тоғырақ яуызы деп атайдыген. Адеттікі яуы кептерге қарғанда қарамтылырақ келдіген. Алдымыздыкі бір кішік сазлықтың он нәчі чөжісіні әгештіріп алған серік өрдәк ерғаңлығыны жә тезмеңіп өтіп кетті. Дәулет дәрежелік нұқтылық қоғдылыдыған бұ әтуарлық айван шуынчілік чырайлық, көркен болып, шүжілері кішіге текімі омақ, сүйімлік тәсір беретті. Бұ ерінің саят байлықы хақиқатан молкен, әгер пилалап ечілса, мысылсыз өнім яратқылы болғы дәкчі мұ, дедім мән. Дегеніңіз ғой орылық, біз мүшіндақ ойлышу аттымыз. Бірақ саяхатчілікке ечілса, мүшіндақ тәбейлікіні сақлап қалғылы болар мұ? Деді Абдырым Шаңжан ойчан халда. Мән оның немі демекші болғалықыны түшініп, әтірапқа аяншылық тұйғуда қайты нәзір ташладым. Біз топылық йолда яны ішкірләп меңе бәрдіқ. Майшыны чақи ерімгіча шорғып атқан халда күчәп алғы үлгірләп, ақыры бізіне мәнзілге еліп келді. Бұй әр чоң яшлы қадыми тоғырақла бір қадар мәркәзләшкен жай болып, кішіге хақиқатан самави, қадыми, хайватлик, хәтта сәлтанәтлік тәсір беретті. Сақаллары чигішлішіп кеткен мойсыпыт бұвайға оқшайдыған. Сүр хайвесі білән асманғы бой тартқан. Ғая зор гәудісі арқылық юған бір парчы ерге сай ташлап тұрған. Ғолыға 5-6 адамның құчқы аран етідіған бір гигант тоғырақ алдымызда сәлтанат білән тихілініп тұратты. Мәні бұ тоғырақ шахи еді. Мән тоғырақ бұвайының әсірлік тарихы еге ерім-ерім ғолырыны ғаяжан елгеді сылыдым. Гоя
бешідін нұрғын сық соғықла өткен Мойспіт ақсақалының қатанғыр бәдініні сылыған дәк. Батур сәркердінің бәрдес қолырыны тұтқан дәк, бір қыл мұқадлес тойғу мені өз елгеге алды. Дәрвәқа, нәтче әсірлік тарихны беш

дин кечүрген еш аң чоң, аң мойспит бу тоғырак. Йылланың боран чапқолларда біз ойлап мы етелмейдіған нұрғын мүрәккеп кечүрмішләрні бешеден кечүрген болғы етті. Бу тоғырак бувайның кеудесі дымы хақиқатан ішкі қыл йопырмақ, оның тіз бүкмәс характеріні намайыш қылып атқандек, мәйін шамалда аста шырылдап тұратты. Әтрапта әр қыл қиапаттыки асманғы бой тартқан, еқылған, қынғайған, құрыған, өз ара кірәлішіп кеткен, әр қыл шәкіл, әр қыл халаттыки қадыми тоғырақла наайды көп болып, кішіге бір самави дуньяға, тоғырақланың музейіға, әр қыл қиапаттыки мойыспіт бувайланың арысығы кіріп қалғандай тұйғу беретті. Абдырым Шанжаның тәшәбусы білән тоғырақ патшасының әтрапыға тызғыч келедіған бадырла чәмбәр шәкілді тізіп, тихлініп, чырайлық мәнзері хасыл қылынған. Шындақла кішіләге бұ тоғырақның қоғыдылыдыған дәрәк ішкәлігідің бешарат беріп, қары қолланың зиян кәшілігідің сақлаш мәқсат қылынған еді. Әтрапта әр қыл қиапаттыки құрыған тоғырақ көтәкліре ташылынып ятатты. Илгири мушу тоғырақ көтәкләрне сәнәт буйымы кылып сетиш кәсби әвиш элеп, тоғырақларга тәһдид пайда кылган иде. Хәзер бу кылмышларны өнүмлек чәкленеп, тоғырақлык экологиясы яхшы кугдылып атыды, диде Абдурым Шанжан ифтихар белән. Мен Каракаш келишкән бу езе башлыгыга кайта назар ташладым ва чакчак аралаш сордым. Бу ергә чөнкур мехриңиз түшүп калды, ә? Шундак. Бу езега яңа келгәндә чөл баяван беленеп, көңлем ерим булган. Lekin bara-bara bu yerdeki kenglik, tabiylik, toğraqlardaki uluğvarlıq, tabiyatdaki inaqlıq meni məftun qılıb aldı. Sürət tartışqa alahidi işti yaqın ba. Şoğa boş vaqtım bolsala maşinamni haydab toğraqlıqqa, köl boylarğa berib rəsimge tartıman. Uşquçsız ayırplanda sürətki tartıman. Tarım yavu buğısı, aqqu, yavu ördək qatarlıq yavayı quş hayvanlarının, min yıllıq toğraqlarının köpligən qımmatlıq rəsimlərini tartıb aldım. Бу ярдыки ятқымды ұқлысамму, үйімгі қарғанда қиніп, шерін ұқлаймен. Чүнгі бу ярның асмыны кен, хавасы сап, емекліклері тәби, оксиген толық. Маны бу өз яшаватқан тұпраққа чонғы решті бағылыған жапа кәш езі кадырының көңіл баяны еді. Шындақ, мән бір күн тұрыпла бу сырлық зіміндің мекрімні үзәлмей батымен. Сіздәк илғар идейлік, іздінішчан, тәбиетні сөйдіған адамның Бу тупраққа ішқының түшіп келіші мұқарарда? Хай, мұқаддас тоғырақла. Әмді сілабілен қайты дидарлы шыққа. Бу сырлық зымынға қайты қадам бел шыққа қачан несіп болар? Дегенләні ойлығынымча, бу ярдын айрылдым.

Biz әмді линияны өзгәртіп, отырияш, түрікі оқшаш түз тоғырақла барақсан өскен. Шор топа пұрқып тұрдыған елні бойлап меніп, көкчіл тарым дәриясы қабелесіге етіп келдіқ. Ишкі тоғырақның отырсыға арғамчы білән яғаш вивіске есілған дәруаздың кіріп, көп өтмейла бір мәхәліге кіріп келдіқ. Шалаң жайлашқан, пүтілі яғаш құрмы тамлық бұрынғы әнәневе өйлі, қоталла. Яғашланы тізіш арқылық бәрпа қылынған ойлыла. Шорлық тұпрақта мәзмот өскен барақсан тоғырақла мені бір қиялы дүнияға. Түш қайнымыға кіріп қалғандәк, отыр әсірдегі тұрмышқа қайтып келгендәк тұйғығы келтіріп қойды. Маны бұ, тоғырақлық іштедікке көкчіл қабелісі болып, Тарым елісінің қалият кәндігі тәвәкен. Бұ ерді төт айлы 20 нәті нопыс баркен. Әң ішкірдікке чоң яғаш қоршау тамлық ойдының алдыды тоқтышымызға қабелі башлықы Махмуд Ғопулла алдымызға чықып, бізіне қызғын күтіп алды. Әмілиятта бүтін тоғырақлықны ұланың ойлысы дейшкі болатты. Абдырым Шаңжанның дейшке, бұ төт айлы өз ара ұрықтыққан болып, нәтчі 100 елдің бұян бұ ерді әулатмы әулат яшап келген кен. Бұ ерді ер, мал чаруылыр болғашқа, үз жыл бұ ерді келіп тірекшілік қылып атқан кен. Әлбәтте ная ішідімі бина өйлері бар болып, қыш күлері базарға кіріп кетеді екен. Езідінмі бұ ерге мәлім мәбләқ селіп, вивіска тақтайланы есіп, хейлі тәшек қылған кен. Шоңа зияретчілі, кино, фильм ішілік өтчілінің айығы үзілмейді екен. Мен зор қызықыш вә хаяжан үлгіде төт әтірапны айлынып чықтым. Төт айлының ойла өйлері асасан оқшаш болып, яғаш білән селініп, яғаш білән қоршалған кен. Әтірапта тоғырақ яғычыдың ойылған оқыр, белік тұтыдыған қиықла көзге челіқіп тұрады екен. Әр қыл шәкілдегі тоғырақла әтірапны қаплыған. Тоғырақлағы үйеліп, яғашланы тіхләп, тізіш арқылы қоталла ясалған. Әр бір тоғырақның еніға бір омақ оғылақ бағылап қойылған кен. Қысқысы, әмі ердің қадемелік, ән-әнуелік, тәбейлік, жымжытлық төкіліп тұрады екен. Мен қабелі башлықының үйге қайтып келіп, оның оғылы білен ян ойлады. Очығырақ айтқанда, тоғырақлықта біз үшін кәуап пішіріп жатқандығын көрдім. Кичік ойманшақ ә еріқшіқыға отын қалап чоғы түшірілген болып, ұзындығы 1 метрдің ашыдыған чоң, табиғи тарым дәриясы белгідің бір қанчысы отырдың еріліп, юлғын зықығы өткізіліп, чоғының әтрапыға ерім юмыла қалатта тіхленген еді. Белік көшіні ұзынсыға юлғын зықығы өткізіш білен бірге, тоғырсыға ішке үш рет зықчыланы санжып, мұшында қорсақларыны керіп тұрған халетке келтіріп, чоғының алдығы тіхлеп, алды арқысыны нөвәтләштіріп, өткі қақлаш арқылық пішірі деген. Бұ халеті де бұ белік көшілері кішіге қанытыны керіп, ұтшығы таярланған құшқы оқшаш көріні деген. Бұ тәрәптіке еріқчіғымы чоғы етілған, еріқчінің қырыға хамқыш тізіліп, кәуаптан таярланған еді. Yolğun zıqlarığı ötküzilgən tarım oğuluqının göşi rətlik tızılğan bolub, adamın işlerini qozğab, qızırıp pişib atatdı. Oyladiki qazandımı oğulaq göşi qaynavatqan bolub, şorpının məzzəli kedi damaqqa orılatdı. Biz oylada lampa astıda göşnin pişini saxlığaş parağı düşdük. Otur boy, buğday ön, qatanğur, xuşxoy kəlgən qəbili başlıqı minin könümünü düşəngəndəklə zox şox bilən sözləşkə başladı. Әзіз мейманлар келгенде яхшы күтәлмедық, деді о төзіл қылып. Тузлық шор пұрқып тұрылған бұ чөлікті пәкәт тоғырақ біле өшкілі ба. Бұ тұпырақ ешқандық өсімлік өсәлмейдіған, әтті төмірінімі чырты бетілген ачық шор, тузлық зімін. Бірақ, мұшындық ерді пәкәт тоғырақла өсәләйді. Шоңа тоғыраққа найды өрмәт білен муамелі қылымыз. Тоғырақ болғаш қыла, бұ ерді мәлім аятлық сәнжірі шәкілініді. Тоғырақлықта яуы кептер, қырғауыл, қаға қатарлық құшлай яшайды. Тоғырақ сайысы да юлғын, янтақ, сөк-сөк қатарлық чөл өсімліклері аңчы-мұнчы өсіді. Әмісі тоғырақның қасиеті. Мал чаруылатын пәкәт өшкіла мұшындақ шорлық, начар мойтты яшай алайды. Егіз пәс төпілік, дәрәқ үстілдірдіңмі озуғылық тепіп еләйді. Өшкіла янтақ шекірі, юлғын еліме қатарлық доғырлық чөл өсімліклерін еәйді. Тұзлық шор тұпырақны ялайды. Отчып болық болмағашқа озығылық тепіш үшін тоқтымай меңі пәркет қылуды. Шоңа көші ен тайын қымметлік, доғырлық болып, ғазыр тарым оғылықы деген марк шекіліні бүтін Шинжанғы пүркетті. Тарым оғылықының көшіні килосыны 110 юан әтірапыды сатымыз. Шындақтымы ихтияжны қандыр алмай ватымыз. Нәлердің келіп бұ көшіні еліп кетуді. Шу арда қабелі башлықының аялы вә оғылы пішқан көш кәуапланы алдымызға келтірді.
суғы салған оғылақ көші әқиқатан тәмлік, юмшақ пішқан болып, тәмей тылды қалатты. Йолғынзықыда қызырып мәй болып пішқан кәуап болса, бәйіне сән әт бойымығы оқшаш, қызғыш жұлалынып, адамның ұқтиярсыз іштейхасыны қозғайтты. Белық кәуапе теғімі өзгіжі болып, сұрты қызырып пішқан, іштедеке ор чықып тұрған аппақ, юмран көшілері шүнчілік мәзілік болған бұ кәуапның тәмі мәңгі дылымға орнап кетті. Демісімі бұ ұлық тарым дәриясының әргін үзіп чоң болған тәбей белгі еді. Бұндақ бұлғанмыған мойтыке тәбей ән-әневе емекліләнің әқиқатан тәмінің мәзілік болудығалықыны яны бір қетім чоң құры ес қылдым. Әлбәтте, бұл жердегі қабиле әзаларының мұшындақ іптідаи халаттегі шорлық тұпырақты яшап келішінің сәбәбі мұшының оқшаш тәбей емекліләнің, сап хаваның, кәңірі тәбиетнің, инақ жалықла зәнжірінің болғалықы деген. Оланың тұрмыш ретімі аста, тахлини елік, асата рахатген. 500-дін артық өшкісі, 500 мо ерде бейдісі барген. Мұшыладың кірген кірім білен, бай-бай ашат, хатыр жәм яшайдыкен. Шоңа ұла наайды ұзын өмір көрідіген. Қабейлі башлықының атанысы 100 яштың артық орақ яшығанкен. Шу арда Махмуд ака оғылыға, мау көшілі мехмалағы ұсық кетмісін, құдықның сүйіне біраз маңдыр бәссен су мұзлайды. Шу суда доғы етіп мехмалағы әпкіргіне, деді. Оғыл соғық суға қитықны челіп, доғап ясап, үшімізге үш қачыды еліп келді. Бұ доғапның ішкінімді шүнчілік тетіп кетті ке, юргім яшырып кеткенде әк болды. Мен оғылғы қарғынымча Махмуд акадан сорыдым. Балыла, келін көтіла бұ чәт топылық мақанғы көн әлемді. Уай, көнмемді ке,

Менің 19 жаслық бір жиян қызым Әңгілияда оқуйды. Чәт алды оқу атқан мәзгілді, оның мұстақыл микрофилм ішләштін ибарат чоң бір арзусы ба еді. Бір күні сәхарда, о үндейдарда, маңа еқыны бұя наайды тәшвішілдіған бұп қағалықыны, кәйпиятының мұ наайды начар ішкәлдікіні, менің қолышымны үміт қылыдығалықыны етті. Немешкі бұ микрофилмні ішлімәкчі бұп қалдың, деп сордым мән. Чүнкі өзімнің арзусыны әмәлгі ашырай деген едім, кино ішләш арқылық, байлықны бірләштіріш ықтыдарымны әм ижатчалықымны юқыр көтірәләймен, деді жиян қызым. Немі үчін чоқы микрофилм ішлейсен, башқы нұрғын ішланы қылыш арқылық, бірләштіріш ықтыдарың вә ижатчалықыңны юқыр көтіргілі болудығы, деп сордым оныңдың. Чүнкі мән микрофилм ішләшіні яқшы көрімен, яны келіп бұ ішіні ызчыл қылғым ба, менің бұ ішіні растылық қылғым ба еді. Мән әйін чағда сценария езіш вә режиссорлық қылыш кәсіпіні оқышыны ойлап, айлым дікілінің бесімі ғучырға уақытымдыла, мұшындақ бір микрофилм ішілігім бар еді. Леген ирадамды чын тұралмыған едім, әма ғазір мән хейлілі үлгірлідім, деді жиян қызым. Өзің яқшы көрген, әм ызчыл арзу оқып келіп атқан ішіні қылымен деген кәнсен, оныңдың ғоздырылынып тұрып яқшы қылғын, дедім оныңға. Бірақ бұ ішіні орынды алмаслықымдың, өзімнің қылалмаслықымдың қорқымен, деді жиян қызым жауабын. Қылғысы болышы өз үшін, қылып пүткізіш башқылағы ыспатлап беріш үшіндір, дедім мен. Тоғыра, мен ыспатламақчы, маңы бұнысы айдың. Әйні вақытта, менің сценария езіш вә режиссорлық қылыш кәсіпіні үгінішімге қарыштырған айламдікілеге ыспатлап бәрмәкчі, деді жиян қызым. Ондақта, өзіңдің сөрап ақын, әгер бұ микрофилміңні ешкім көрмісе, яны ішләшіні қаламсан, деп сордым оныңдың. Қалай мән, деді жиян қызым. Ақырда, мән оныңға әң дәсләпті бұ ішіні қылмақчы болғандекі тұйғуғы қайтып, ыспатлап беріш тозықығы түшмәсілікіні. Қапәстікі тұлым чашқан қоқшаш, чеке ең бұ елда тоқтығылы болмайды қалықыны еттім.

Алдыңғы қытымлық программаларымызды еп өткен мысалды ки, тамақ етідіған А анының әң дәсләпке арзусы айлысы дикіләге мұхаббәт беріш. Лекін қылы витіпла бәдәл төләш вә ұспатлап беріш, әйіпләш вә тәләп қылышқы айлынып қағашқа, өзі үшін жапалық вә арғын біріш өп қаған. Оның үстіге әң дәсләпке мұхаббәт тұйғысы вә бәқт тұйғысы му бара-бара ғайып болған. Яны бәзі кішілі өз қылуатқан ішіні еқін, мойым адамларға іспатлап беріш үшін қылмастын, бәлгі мойым болмыған башқы кішіләге іспатлап беріш үшін қылуды. Менің бір достым, әр күні 10 саат ішләйді, ойын тамашығы қатнашмайды, айлысы декіләге му на айда аз әмірі болады, әмейші алдырашлы үйрәді. Оның ішілірді му бірқан жылдың бұян давалғыш жүз бәрді. О, әмейші тәлім оңдың кәмейді, Башқы кішілік оқшаш, нәйран ұшылтышын білмеймен, дейді. Меніңчә, бұ әргіз мұ тірішіш мәселесі болмастын, бәлкі оның шу ішіні қылғандығы ниетінің сап болмасылықы. Ноқыл халда, оның тірішчалықы вә бұ тірішчалықығы қайтқан жауапның оң танасып болмасылықыны кәлтіріп чықарған. О, әмейші шамалға әгішіп дұр әпақатты. Башқыла немегі тайыны пұл тапса, шуны қылатты. Лекін өзінің әқиқи қылмақшы болған ішінің, Қылышқы махир болған ішінің неме ішкәлікіні әз әлдің түшенмейді. О, өзінің қылуатқан іші қарғанда, әтрапыдығы мойытқа бәкірі көңіл бөләді. Рекабәтшілерге өзігі көңіл бөлгендің бәкірі көңіл бөләді. О, маңа, ғазір өзімні текімі мұнавар болышқы мәжбұрлымысан болмайды. Чүнкі нұрғын начар адам күлгі қилішімні көрмәкчі болып атыды. Шоңа өзімге текімі қаттық тәләп қойышым, өзімні тырышқы мәжбұрлышым керек дейді. Әмілетті, башқыланың бізге қандақ болысыя тұтышының әммісіні өзіміз ұлағы өгітіміз. Әгер үлгірі башқыланың күлгігі қелішіні көріпе қышын етеді болмыған болсақ, өзіміздің күлгігі қелішіні көрдіған кішіләні жәліп қымыған болаттық.

Қанда қылғанда қылмақчы болған ішіне тегім қызғылық ішіде қығылы болуду? Әмілетті бұ найды адды болып, қандақ дұр бір нәтиж үшін әмәз, бәлке қылға вақытның өзідегі хозур үшін дұр. Тегімі чонқыр мәндің етқанда бұ қыл сап хозур сіз қылған іс сәбілік болмастың, бәлке сіздің шу ішіні қылғандегі беріліп қылған халтыңыз тәріпідің бәлгіленген болуду. Сіз іш қылғанда бүтін дейқтіңіз білән, азырының өзігі көңіл бөлгініңізді, чәксіз күшкі толып, бұ іштің әсла жапа ес қылмайсыз. Әмді оныңды найты бәхірман болысыз. Шындақла, найты қысқы уақыт іші де, асалла бір қысым нәтижеләні қолғы келтір әлейсіз. Чүнкі, бұ ішіні башлағандыла, башқа адам үшін әмәз, бәлкі қалбыңыздың ұрғып чыққан дәсләпке әркетләндіргіш күш түпәйлі қағалықыңыздың дұр. Кейін жиен қызым маңа айлыстыкілерге өзін ұспатлап беріш ниетідің вас кешкенде, әхвалының найт яқшыланғалықыны. Бірділла, әмі ішінің равалышып кеткәлігіні етті. Арзуымыз, туғымы талантымызға сінген болуду, о, біздің бұ сәйяріге келіштікі мәқістіміз. Бәзді, сіз арзуыңызын талымастын, бәлкі арзуыңыз сізін талайды. Біздің ершара келішіміз, өзіміздің бұ соғытыны беріш үшінді. Қалбымыздың ұрғып чыққан арзуыны, кичік мәннің өзлігіні ұспатлайдыған қоралығы айландыру амай, нұқыл халда оныңдың хозырлынып, арзуыны әмәлге ашырыш жарияны да, өзіміздің қайтыдың тонығынымызда, бүтін дүния бізіні қолайды.

lıplaştırıp, paydığı yüzünlüp, ziyandın sahılınıp, hem kapital tımsahinin öz beşimçilik kılışığı yol koymazlık ne? Hem kapitalının işlep çıkırış zörür amililik iktidarını cari kıldırışını talep kılıdı. Bu özünü kaçırgılıp olmaydıgan zor siyasi ve iktisadi mesele. Emeli hizmette tövendeki birkaç noktanın yakış tutuş gerek. Kapitalga kızıl yeşil çırak tesis kılış gerek. Kızıl yeşil çırak yol dumangan barlık katnaş kuralları tedbiklanıdı. Kapital üçün müşündak. Türlü kapital udul kelgenin süpürsü olmaydı. Bazı kapitallarının yavaylaça zorayıp gitişini tosuş gerek. Monopolluk karıştırış, ziyade payda ilişki karıştırış, ziyade yukarı bağı karıştırış, yaman garezde köptürmeçilik ilişki karıştırış, na doğru rıkabet karıştırış gerek. Kapitalını önümlük nazaret kılış, başkuruşunu kanun boyunca küçe yetiş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki kanun idare kılıdığan ilgilik. Şuna kapitalının herkiti kanun boyucu buluş gerek. Kapitalının tertipsiz kini içini tozkallık kapitalını kerek kılmayımız digerlik emez. Belki kapitalını tertiplik ravajlandırış digerliktir. Ola kadar kanun nizamların mükemmel bulmakallarını çın tutup mükemmelleştiriş. Kanun nizam bar bulgallarda kanuni katı icra kılış, katı nazaret kılış başkuruş gerek. Kapitalının kiliplik, sağlam terakki kılışığı medet biriş ve yetekçilik kılış gerek. Sosyalistik, asasi iktisadi tüzümde çın turup ve onu mükemmelleştirip, umumi mülükçülük ilgilikini kılç tevrenmeyi müstehkemlep ve ravajlandırıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin terakkiyatıga kılç tevrenmeyi ilham ve medet berip, yetekçilik kılıp, umumi mülükçülükten başka ilgiliknin sağlam terakki kılışı ve umumi mülükçülükten başka ilgilikteki zatlarının sağlam üsüp yetilişini ilgiri sürüş lazım. Üçüncü mesele. Dastlabki mahsulot ta'minotiga kapalatli qilishni to'g'ri tunish ve ilgilash gerek. Devletimizdek mushundaq cho'ng davlat uchun aytganda dastlabki mahsulot ta'minotiga yaxshi kapalatli qilish zo'r strategiyalik mesele. Strategiyalik planlashni kuchaytirib baldur tanşap, təminat bir xəterlikige əqiqi kapalatlı qılış şart. Ticəşni aldınqı oranqı qoyuşdu çın duruş gerek. Baylıqni layıqıda elib ticəb işlətsə, iş barıdı. Layıqıda almay ticimək işlətsə, kimi barıdı. Umumüzlük ticəş strategiyasını yolu qoyub, hər qaysi sahələrdə ticəş hərkətini alğı sildiş gerek. İşləb çıxırı sahəsi də baylıqtın umumüzlük ticəşlik, tücüpilik, aylanma paydalanışını alğı sılcıtıp, birlik məhsulatının energiya sərpiyatı və maddi sərpiyatını tövəlitip, yasımıçılıq texnikisini özgərdişini tezilitip, selinmenin hasılat önümünü östürüş gerek. Stimal sahəsi də umumi xalqının ticəş inini küçəytip, oddi, muvafiq, yeşil, tövən karbolluq turmuş usulunu təşəbbüs qılıp, həşəmətçilik, sırapçılıqqa və ziyadə istimal qılışqı qarışdırıb, tamaq aşırmaslıq qatarlıq açlıq ticəş hərkətlərini çonqır qanat yeyduruş. Yeşil orqan, yeşil ailə, yeşil mələ bərpa qılış, yeşil səpər qılış qatarlıq hərkətlərini kən qanat yeyduruş gerək. Dövlət içində baylıq işləb çıxırışqı kapalatlı qılış iqtidarını küşə etiş gerək. Çarlaş salmıqını aşırıb, yeni bir növətlik kan izdəşdə böz şasıl qılış, strategiyalik hərkətini yolu qoyub, deniz okyan baylıqı və qezilmə baylıqlarını içiş, qoğdaş səviyyəsini östürüş gerek. Mühim energiya baylıqını dövlət içində işləb çıxırıb, özümüzünü təminləş strategiyalik tövənçikini aydınlaşdırıb, dövlət karxanalarının tirəklik və kapalətlik rolunu cari qıldırıb, nefit, təbii qaz qatarlıq baylıqlarını içdi ki, ılğar texnikalarını yartış və qollun işini tezilmiş gerek. Dövlətinin strategiyalik maddi əşyalarını zapas saxlaş tüzümü quruluşunu küçəytib, halkılıq pəyitdə tövənçək kapalatlı qılıçdək tənşəş rolunu cari qıldırış gerek.
Әхләтні түрге айриш вә байлықы айландырышны yolu қойып, дөләт ічедеке қаттық ташландуқланың шылтылыш дайрысыны кең айтып, ташландуқладың айланмы пайдыны сестімісіні тез бәрпақылыш керек. Чәттәлдеке байлық капалатлы қылыш ықтыдарыны сәрқыллаштырыш керек. Өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ пайды елі шәклі арқылық, ішкі ташқы, ішкі базар вә ішкі байлықтың толық пайдылынып, Чәттәлгі мәбләғ селіш қауіп қатырның өнімлік алдыны еліш алдың шәрті астыда, алақыдар дөләтлә білен болған энергия байлықы әмкарлықын үкчейтіп, Чәттәлдікі әла сүпәтлік байлықы мұнасыветлік оқуқ мәнпәтін көп әйтіш керек. Бұ ердімен, езігілік мәқсулатлары тәмінат бейхәтерлікі мәсілісіні алайды тәкітләп өтімен. Әң еңі зімін тәкшүріш нәтидісінің қарғанда, Терілғу ер көлімі яны азып кетіп атуды. Бәз жайлада асаси итізға ашлық терілмай, мейвілік дәрақ тікіліп атуды. Яки ашырмы қымытты юқыры башқы зыраэтлі терілу атуды. Мән жонголықланың тамақ мәсілісіні әр қандақ чағда өзімізгі тайынып әл қылышымыз. Асаслықы өзімізнің ашлықығы тайынышымыз керек деп қайты-қайты еттім. Езігілік универсал ішләп шықырыш ұқтыдарыны өстүрішіні техімі гәуділік орынғы қойып, юқыры өлчәмлік итіз құрылышыны сәжіл алғы сөлзетіп, ұрықчылықны гүлләндіріш әркетінің чонқыр yolu қойып, езігілік машина жабдуқларының сәвиесіні өстүріп, айшылық терейдіған деққаланың муапық пайдысығы капалатлы қылып, озық түлікнің мұтлақ бейхәтер болышыға. Даллык зираатларда асасий жааттын өзүбүздү камдый алайдыган болушка акыйкый капалатлык кылып, яглыктан даадыр иштеп чыгарыш ыктыдары ва өзүбүздү камдаш нисбетин өстүрүшүбүз керек. 4-нчи маселе. Зор хавп катарынын алдын алыш ва аны түгүтүшүнү тогуру тонуш ва эгилеш керек. Алдын касырынын 90-нчы жылдардан буян Дөлтіміз Асия пұл мамиле кірзесі, Қалықыра пұл мамиле кірзесі, еңі тасыман өпкі ялуғы юқымы қатарлық зор сынақлағы өнімлік тақабыл тұрды. Азыр дөлтіміздің ұқтысат пұл мамиле саасы да үшірін қауіп қатар хелі көп. Лекен омуми жәттін контрол қылғылы болуды. Төвенчек тәпә көрді чың тұрыш керек. Конылада Бала қазаны бұқ халтыдылы юқатқылық. Кеселіні аламыт көрілген аман давалығы ұлық деген кеп ба. Біз партия рәхбәрліке вә дөлтіміз социализм түзімінің әузәлікіні яқшы жарай қылдырып, аламыт көрілгенде маитін тонып етіп, балдор вә кішкеді тұтып, зор қауіп-қатер яки кризис жүз беріштің күчеп сақлынышымыз керек. Біз алдыңқы басқұшта Көләнген банк қауіп қатыры. Ала құтори пұл муамелесі қауіп қатырыны өнімлік бір тарап қылдық. Өз нөөті де шынымы көрішіміз керек ке, еңі қауіп қатар янылы 101 ватыды. Қарықу, күлірен кәркідан вәқәліре үзілмей ватыды. Бұ хадисләні тәхіл қылсақ, мұндақ бір қанчы мойым сәуіп ба. Біріншіден, ұзақтың бұян жоғылынып қалғалықның нәтижесі. Үшмәзгіл ғырәлішіп кетішінің тәсірі тегі ақырлашқыны ең. Алдыңқы мәзгілдік қауіп қатарыны еңілі түгітішкі тоғыр келуді. Шыққенжеден назарат қылыш башқұрыш ұқтыдары вә түзім жәдді нұқсан ба. Пұл муамиле аппаратларыны шіркет сүпті де идары қылыш мәсілісін тәкшүрішті еғір дәрджіде бейпәрвалы қылынған. Пұл мамиліні назарат қылыш башқұрыш ұқтыдары вә сәвиесі бұныңғы лайықлыш алмыған. Ерлі қарызыны башқұрыш бош боп қалғашқа, бәз жайла башқыш шекілді бәлгілімі қылап алда қарыз еліп, қарыз жүкіні давамлық еғірлаштырып әткен. Үшіншіден, қарыз алғычыла қарамлық білен әркет қылған. Бәзі чон қарханыла қарғулача хая жалынып, Әқылсізлік білен көп мәнбәлік кеңеймечілі қылып, пұл мамиле пишаңыға әддедін зияды тайыны валған. Сана әт капитали пұл мамиле сахәсіге әддедін зияды кіріп кәген.
Bəzi payçıqla və əməli kontrol qılğıçılar pul mamilə karxanılar.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған Махира Обылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорлы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтиев. Бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программасы орнаштырылған Махира Убылқасының «Алраңын жүхар гүмнамлық постының» дауамыды болсын.

Левин аксыга хатыржам карап туралмай, һәм өзіні адәттегідәк тәмкен бесықмы тұталмай қилып ататты. О, кесел ятқан өйге кірішігіла, көзлері ве диққыты ғуалышып, аксының бәдініні, һәм һәр бір әзасыны иніқ көрәлмай қалды. Бұрнығы ұрлып атқан сес қауа, көзгі көрініп тұрып атқан мәйнәтчілік, қалаймақанчылық, азаптық көрінішлі. Құлықығы кіріп тұрған еңрашла, тоқтымай оның арамыны бұзып, пұтқолыры, меңісіні түшеп қойылған дәк немі қылышыны білелмей қилып ататты. Кеселінің әхвалыны тәхліл қылыш. Йотқан ішідегі бәденнің қандақ алетті ятқалықыны ойлаш. Йығылып қалған құрық ұстыхан тізлері, ямпашлары, ве умурт кылларынын рахат тапкудек эхвалынын бар-йоклугун билиш. Кандак ятса рахат ятыдыганлык,

әсілі үстіде нұрғын қаллы қатырғалықларынымы білетті. Ұланың бұ әқті біледі қалдыры, ұның қотыны білән Агафияның біледі қалдырының 1%-гімі етмейді. Герче бұ ішкі аял бір-бірге түптін оқшымысы мұ, әмі бұ жәетті ажайып оқшатты. Аятның немелекені, өлімнің немелекені ішкілісі білетті. Герче Левиннің ойлығаларға жауап тапалмысы мұ, әтті оны түшенмісі мұ, әмі аят білән өлімнің әхмейтідің қылчы ғымаламайды. Бұ мәселеде ялғыз ішкісініңлі қарашылары бірдәк болып қалмай, яны миллионлыған адамләнің қарашылары білән мұ бірдәк еді. Ола өлімнің қандақ ішкәлікені білгешке, өлім ғырдавығы беріп қалған адамләні қандақ күтіш керәклікені дәруылы білі олатты. Уладың қорқып мұ кәтмейді. Левинға оқшаш адамля өлім тоғырсы да ажайып параңланы қылысы мұ, лекен өлімні қылчы түшенмейді. Чүнкі ұла өлімдің қорқатты. Өлім ағзыды ятқан адамләні көрсе, тәмтіреп немі қылышларыны білмейді. Әгер о шу тұрқыда өз ялғыз ақысы білен білді тұрған болса, оныңғы қорқып қараплы қалған. Немі болышыны техімі қорқыныш ішіде сақлап тұрған. Еч іш қылалмаған болатты. Ялғыз болы әмәс. Яны немі дейшіне, нәгі қарышыне, қандақ меңішіне білмейму, нұрғын қилініп кеткен болатты. Мұнасывәсіз гәпләні қылса, юзігі сәт болатты. Өлім тоғырлық, Йоқылан ішла тоғырлық кеп қылысымы болмайды. Джим олтырвалса текімі қамлашмайды. Әгер оныңғы қарап олтырған болсам, акам мені күзіті ватсан дейші. Қармай олтырсам, башқы ішланы ойлап олтырватсан дейші. Путымның ұшыды маңсам, хапу олып келіші. Гүз-гүз тәсәп меніштің, өзім хижил болып келишим мүмкін еді. Кейті болса, өзін ұнчыла ойлап кетмейді. Ойлашқымы чолысы йоқ еді. Пәкәт қиыны ақысынылы ойлайды. Немі қылыш керектікіні білетті. Шуңа қылған ішлерінің әммісі оңышлық кеті ватады. О тіхе өзінің бәзі ішлеріні оныңғы сөзләп бәді. Тойы тоғырлық сөздігенде, ақсы құшал болғанда күлім сіреп қойды. Кейті оның ғейіз ташлық қылатты, тәсәлі беретті. Башқыланың оның кегі оқшаш кеселлерінің сақиып кеткен месалларыны сөзлеп беретті. Әмі ішла жайды кеті вататты. Оның ішінің елыны біліді қалықыдың шындақ болу вататты. Оның білән Агафия ішкісінің ішлері туғымы сәзгүйдің болу атқан. Аятның бір қиліптікі әркетігі оқшайдыған идраксіз әркетмі әмәс еді. Чүнкі о ішкісі өлім алдыды ятқан кішіні жисмани жәттілі асырап вә азабыны еңгілітіп қалмай, оның дымы мұхим болған көңіл бөліш, ғамқорлық қылышыны тән ойлап маңатты. Кейінгісі жисманият білән пүтілі алақысыз, рухиятке ятыдыған ішіді. Агафия өліп кеткен бір бовай тоғырлық кеп қіліп, о, мұқаддәс таамдың еғіз тәгді. Бәдініге мұқаддәс май сүр келді. Тәңірі әр бір бәндісіге ашындақ өлім бәсін, деген еді. Кетімі оныңғы оқшашла, кесел қиын ақысының көңілі ке. Тол етіп қапырып кеткен дүмбісі. Ішчедіған солырғыч көңіл бөлгендің башқа, бірінші күніла мұқаддәс таамғы еғіз тәк күзіш, бәдініні майлаш тоғырлық,

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалың. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білесіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылмын. Әгер һәр кісіге болмайды десеңіз, хәзірге кепіңізді ашып қылам. Шу тұрқыда еніңізден кетемін. Әгер сізге көрініп жүрсем, бейарам болыдыған болсаңыз, сізге ішкенше көрінмейді қоймын.
0: Мен сізді еш жаққа қуғыламақ та емеспін.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төләм төләш керек му? Адамсыз ұшқу білән диқанчылық дорысы чечеш баған сірі ұмымлашды. Лекен қошны итіздікі зираатларыны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Еқында Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемісі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының әр қайсыны 50%-тің жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһірінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы жуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән жанфамилікнің бұғдайлықы қошны еді. 2025 yılı 4. ayda can familikke ademsiz uşku seti bilip, hem işletip özünün buğdaylıqıga dikancılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda mudapiye tedbiri kolunulmağışqa, dikancılıq doğrusu cufamilliknin alqatlıqıga leylep berip, alqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup ketişini keltürüp çıkardı. Cufamillik bahalaş aparatıga bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 milyondan aştı. Bu ziyanğa qarta canfamillik fəqat ozuqluq doğrusu çaşqallıqı. Bunun xoşnı etizdiki alqatının özüşüyə təsir yetküzməydiqallıqını eytdi. Vanfamillik özünün qaydı boyca məşğulat qılqallıqı. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüyə almaydiqallıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda cufamillik, canfamillik bilən vanfamillik üstüdün Şixu şəhərlik xəliq sot məhkimisiyə dəva qıldı. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча вәқа юзбергендің кейін, бахалаш аппараты тәкшіріп инықлығанда, жан фамиллик тәкшіріп инықлаш хатырсыға өзінің башқыларға отчөп йоқтыш дорысы сетивіліш, әм чечішні хавалы қылғалықыны имза қойып муайялаштырген. Герче кейін жан фамиллик гипіні өзгертіп, чашқынының озуқлық дорысы ішкәлікіні етқан болсыму, лекен о имза қойып муайялаштырген дәсләпке хатырының ұспатлаш күче текімі күшілік болған. Шкенжеден кәсби бахалаш аппараты. Алқатны қош пәлілік өсімлікке тәвә. Дилоғы четішілік отчөп йоқтыш дорысының сәзгүрлікеге қарта зиянғы ұшчыраш аламәттір білән дор зейінінің алайдылікі маскеліду. Onundan başqa, buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnan ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl diqqançılıq doğrusunun leyləb yötkilişidək obyektiv qanuniyyətki uyğun dəb bekitkən. Qanundiki bəlgilimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış pakitini ispatlıqandın kiyin, Әгер қылмешчі жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл ұспат көрістіп, зиянның оның қылмеші білән мұнасуәсіз ішкәлікіні ұспатлышы керек. Жан фамиллік білән ван фамиллік, отчөп йоқтыш дорысы чечеш қылмеші білән, жу фамилликның алғатларыда дору зейіні юзберіші отырсы да, сәвәп нәтижі мұнасуәті йоқлықыны ұспатлайдыған үнімлік дәліл ұспат тәмінлейелмегешке, бахалаш екеніні ағдырып ташлай алмайды. Шуңа пайдысыз ақыбәтіні үстіге елші керек. Сот мәкемесі мұндақ қарады. Жан фамиллік, ван фамиллікке адамсыз ұшқыда дору чечішіні хавалы қылған, әм хәк бәрген. Ван фамиллік өзі үскені еліп мәшғолатыны мұстәқіл тамамлыған. Ішкісі отырса да, өддігі еліш тоқтан мұнасуетті шәкіленген. Жан фамиллік бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші болу сіпті білән, әтіраптікі зіра әтлерінің бейхәттерлікіге ехтият білән диққат қылыш мәжбуриеті бар. O, başqalarga otçöp yoqtış doğrusu setibilişini havalı kılganda, bu otçöp yoqtış doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilip durup, ya ki bilişke tegişlik durup, mudapiye tədbiri kollanmıgan. Bir xətərlik boyca aldın iliş və mudapiye körüş məcburiyetini ada kılmıgan. Yəni, van familiknin məşğulatını ünümlik nazarət kılmıgan. Xatalıq mövcud. Ван фамиллик адамсыз ұшқу мәшғулатшысы болу сүпті білән, кәсби мәшғулатта диққат қылыш мәжбүриетіні үстіге алған болып, отчөп йоқтыш дорысының лейләп йөткіліш хәтіріні түшініші. Мәшғулат жарияныда қошны яр білән етерлік болған бейхәттәр арлық сақлышы. Бейхәттәрлік бойынша алдыны еліш вә мұдапия көріш мәжбүриетіні ада қылышы керек. Лекен ван фамиллик мұдапия тәдбірі қолланғанлығыны іспатлап берәлмеді. Оқшашла хаталық мәвжуд. Бірінші сот қылғычы сот мәкемісі жан фамиллік білән ван фамилликнің әр қайсыны 50%-тің төләм жауапкарлықыны үстіге еліш тоғырсыда хүкім чықарды. Жан фамиллік
Ван фамиллик кайыл болмай, Тарбагатай вилайетлик отыры халык сот мәхкемесіге наразылык арзы сунды. Ахырда, ішкенде сот кылгычы сот мәхкемесі наразылык арзыны рәт кылып, әсли хөкімні күшке иге кылды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыпты мен. Ішіні мен ке, қаным бөтші баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилар мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дарнамыр ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптерай,
5: ә? Атаның білән бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіреп қанмысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.

Әсімлік аңлығычыла программымызды дауымлаштыру атымыз аңлаваттаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ әм әкедің өзісі қалуды. Мұхаббәт ұ интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті мисалғы етіш үшін не болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады кен, мұхаббәтті мисалғы еткелі болмайды. Мисалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббәт мәңгілік болмайды. Мұхаббәтнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббәтнің шерін шербетідің ләззетліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, мұхаббәт күліні үзәлейді. Шоңа сізді чин мұхаббәт қаршы болсын. Өзіңіз не чин ділідің сөйдіғаны тепін. Әм өзіңіз мұ оны чин діліңіздің сөйіп. Чин, сап, әқиқи мұхаббәт әрбірімізге яр болсын. Мұхаббәтлік дәмдіріңла үшін мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз онтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Сәхия Сағламлық Комитетінің мұдыры Ван Рен Юэн мұндақ деді. Біз мұқим қошылған көшме мұлазымет әндісі үсіді ізденіп ел қойдық. Шарайты ба, нопсы ниспетен мәркезләшкен райылларда мұқым шпахана давалаш пункт құрдық. Чәт, Ирақ, тағлық райылылар аралларға сәйяры давалаш автомобилі, көшме давалаш кейімісі білен кірдіқ. Амыны алдыдыла доғры шілтеш, кесел көрістеш имканетігі еқіліп, тәхрар құрылыш қылыштын келіп чықыдыған байлық ұсырапчылығыдың сақландық. Бір машина, бір мұлазымет қылыш супсей. Азыр өлкі бойча қайлыплашқан сәйяры давалаш нұқсыздың 1510-ы құрылып, мәмүрі кентлеріні давалаш, сақлық-сақлаш мұлазымты білен омамыждық қаплаш ұшқашырылды. Мұлазымет, адам іздәш, тәмінат ұсылыны өзгәртіш арқылық, әлі сүбәтлік амыви байлықны бір тұташ орылаштыруш вә дәл жайды төвәнгі түшіруш әмәлгі ашырылды. Бұл қыл мұқим қошылған көшме мұлазымет әндісі, яна бүтін өлкіді ұмымлаштырылып, мұлазымет түрі полы муамілі, езі игілігіге ярдан беріш, яшанғанды күтініш қатарлық нұрғын сахаларға кеңайтылды. Жонғоче заман үйләштүрішті қалық тұрмышы әмідін мойым. Елда Ши Цзиньпин жағанды қызмет қылғанда, қалық тұрмышы мәселесіні, әл қылышыны барлық қызметлерінің алдыңғы орнығы қойышты чаң тұрып, мәң төмен құрылышыны чоңқұр қанат ейдіріп, амыви малия байлықыны езларға, анчы тәрәқи қылымған райылыларға майылаштырып, қалық үшін әмілі іш қылышының ұзақ үнімлік механизмін орнытып, іждімайы тәрәқият нәтижелерден омуми қалықны бәхриман қылышыны отырғы қойды. 20-ші жылдың бұян жағжан ұзжыл давамлаштырып келді. Азыр 88%-тін артық штатлық кентке қош автомобил йолы тұташтырылды. Шәр езі амыви қатнышыны біргәуділаштүріш неспіті 90% етті. Езіларыны су білен тәмінләш неспіті 92% етті. Су сүптінің өлчемге етіш неспіті 99%-тін ашты. 89,000 амыви тоқлығы жағжанның езі кентлерді омымлаштырылып, ехтияжлық езі базарланы қапылды. Жағжан өлкілік өкемет Бәнгүң тені 3-ші башқармысының башлығы Джан Гофың мұндақ деді. Біз басшыжы Ши Цзиньпиннің сәмімі тапшырығыны әсті чың сақлап, қош 8 стратегісіні чоңқұр әмеліеттін өткізіп, ұлығвар планыны ақырғычы ел қойышты чың тұрып, амыви мұлазымет системісті бар бұлыштың әла бұлышқы халқышыны ұшқашырдық. Йоқыры сүбәтлік тәрәқи қылып ортақ бейіш үлгі көрістіш районы құрыш мұсапсыда, біз мұарып, давалаш, күтініш, ішқорылаштүріш қатарлық асаси амыви мұлазыметтің тәңпонлығы, еріш чаллығыны күчәйтіш үсізді ізінішіні тездетіп, асаси қатламның ортақ ехтияжыны үздіксіз қандырдық. Яшанғалылар, балылар мұлазымет капалыты чың тұтылып, тәрәқият нәтижелері техімі конкрет қыланды. Техімі иллықлықты иге қыланды. Ниңбо шәрінің Куңпу көчісіда 85 яшлық Ту Хын Кай бәкәт бір телефон білелі үйді тамақ, тазылық, вакалеттен сетивіліш қатарлық яшанғанды күтініш мұлазыметтіден бәхриман бола алайды. Ту Хын Кай мұндақ деді. Олар айылда күтініш мұлазыметі арқылық маа көктат әкеліп бәрді. Яна өй ішлеріні қып бәрді, тазылық қып бәрді. Азыр яшанғанлының тұрмышы хақиқатан бәқітлік. Бәқіт жағжанның яшанғанды күтініш мұлазыметіне төргі айырып, ел қойыш елі үсіде ізденгелігінің нәтижесі. Айылдыки яшанғанларға ақыл күтініш субсы бәрпа қылып, ішік алдығы беріп мұлазымет қылыш. Олайды қиыншылығы бар яшанғанланы әсләлері бірқадар мүкәммәл, мұлазымет сүпті бірқадар йоқыры болған өкімет башқұрышыдыки күтініш аппаратлары білен тәмінләш. Ажитеден чықалмайдыған яшанғанларыны ұзыны мұддәтлік соғырта күтініш мұлазыметі толықлымысы білен тәмінләш. Маны мұшындақ бірқатар сиясет тәдбірлі, шәр райындың тағылық кентлергіче, сағылам яшанғалардың ажидедің чықалмайдыған яшанғаларғычы болған бүтін зәнжеріні дәсләп қадамды бәрпа қылды. Жағжан өлкісі Ниңбо шәрлік қалық ішілері идарысының муавин башлығы Ву Чжуньюэ мұндақ деді. Күтініш мұлазыметіде ехтияжға қарап тәдбір қолыныш техімі зөрір. Біз әмілиет давамыда яшанғаларының ехтияжының оқшаш болмайдығалығыны,
күтініш мұлазметі де әммені бір таяқты әйдәшке

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчаслағыча әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngolıqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

0: аллықның нәтижесі. Үш мәзгіл ғырәлішіп кетішінің тәсірі текі ақырлашқыны ең. Алдыңқы мәзгілдік қауіп қатарыны еніні түгі түшкі тоғыр келуді. Шыққенжеден, назарат қылыш башқұрыш ұқтыдары вә түзім жәдді нұқсан ба. Пұл муамиле аппаратларыны шіркет сүпті дә идары қылыш мәсілісін тәшүрішді еғір дәрджіде бейпәрвалы қылынға. Пұл муамиліні назарат қылыш башқұрыш ұқтыдары вә сәвиесі бұныңғы лайықлыш алмыған. Ярлы қарызны башқұрыш бош боп қалғашқа бәзі жайла башқыч шәкілді бәлгілімі қылап алда қарыз еліп, қарыз жүкіне давамлық еғірлаштырып әткен. Үшіншіден, қарыз алғычыла қарамлық білен әркет қылған. Бәзі чон қарханыла қарғылача хая жалынып, әқылсізлік білен көп мәнбәлік кенеймечілі қылып, пұл мамиле пишаңыға әддедін зияды тайынып алған. Санаат капитали пұл мамиле сахәсіге әддедін зияды кіріп кәген. Бәз пайчикла вә әмәли контрол қылғычыла пұл мамиле қарханыларыны қанун бәлгілімі қылап алда үріштіріп вә баш құрып, ішкі қысымдекіле контрол қылы біліш, чоң пайчикла чаңғылығы кіргізу біліш, малияда сақтылық қылыш, мәбләғіні әдәп өткеп шылты біліш мәселелері сақланған. Төртіншіден, әмәлдарла білен содгерлі тіл біріктір біліш вә чиріклиш қылмиші мәвжуд. Бәз пұл мамиле аппаратларының мәсуллері вә хөкімет әмәлдарлары мәсулетіні ада қылмай, мәсулетсізлі қылып, хиянетчілі қылып, чиріклишіп, өз чөнтікіні томлап, дөлет мәбліғіні ішілтішті мәртлі қылып, еғір зиян кәлтіріп чықарған. Бәшіншіден, ықтисади дәвірилікте өзгіріш болды. Ықтисадның іш сүрітінің төвәліші әсілді жүшірін алет тұрватқан түрлік қауіп қатарыны ашқарлап, қысмен қауіп қатарының сестімілі қауіп қатар кәлтіріп чықырыш ихтималық ешіп, қарханыланың мүлкі қәрізге чықыш қылалмазлықыны алайдылы қылған қауіп қатар гәуділік болды. Кейінгі қадамда давамлық түрді омумиетні мұқымлаштырыш, бір тұташ маслаштырыш, түрігі айырып тәдбір қолыныш, қатарыны дәл жайды түгітіш, асаси фанжыны бойынша қауіп қатарыны бір тарап қылыш қызметін яқшы тұтыш керек. Қанун бәлгілімеге әмәл қылып, пұл мамилеге дайыр қанунчылық құрылышыны күшейтіп, қанунлаға қарәлік алда түзітіш кіргізуш түзімі орынтыш үсті де іздініш керек. Мәсулиетін чыңытып, әр кім өз балысығы игі болыш жолыны тұтыш керек. Жайладеки партия өкіметінің ортақ мәсулиетін чыңытып, тәвәлікінің мұқымлықыны қоғдаш, қауіп қатарыны түгітішкі мәсул қылыш керек. Бұл мамиліні назарат қылыш баш құрыш тармыққы, саха мәсул тармыққы, интизам тәшүріш, ревизия тармық қатарлық тармақланың мәсулетін чыңытып, қауіп қатарыны түгітішке өз мәсулеті бойынша түріткі болыш керек. Қарханыланың өзіне өзі құтқызыштыке асаси гәуділік мәсулетін чыңытып, қауіп қатарыны түгітішінің елгі қойғылы болыдыған лайясын түзіш керек. Қытылар құрылышыны күчейтіп, назарат қылыш башқұрыштыки пән техника сәвиясын өстіріп, назарат қылыш башқұрыштыки кәмтүлкін толықлап, пұл мамиліні назарат қылыш башқұрыш қадырлары қошуыны құрылышыны күчейтіш керек. Етерлік байлық расылап, пұл мамилі мұқымлықыны капалетлендіріш фондыны чың тұтып тәсі қылып, аманет пұл суғыртысы түзімі вә саха капалет фондының қауіп қатарыны бір тарап қылыштыки ролыны жарий қылдырып, пұл мамиле аппаратларының начар мүлікні қошу біліші, сеті біліші вә түйіт ішіні ілгірі сұрдыған қолай сиясетлеріні тәтқи қылып түзіш керек. Жайла сақланмы мүлікні тәшәбұзкарлық білен жалландырып, қауіп қатарыны түгітіш керек. Қарғана пайчиклері қауіп қатар зейініні пай дәсмайысы түгігенгі қадар олдын үсті келіш керек. Әр қайсы тәрәпіне кәң дайырды маслаштырып, пұл мамиле кәспіде бір гәуділәшкен қауіп қатарыны бір тарап қылыш механизмыны орынтып, толық оқық беріп, бір тұташ маслаштырып, базар халқыған kez balkıgan bir tutaş takabül turuş iktidarını östürüş gerek. Bazı özümün karhanlarının xavp xatirge adetin taşkiri ehmiyet beriş gerek. Cayla mesuliyetini hakiki üstüge ilip, nazaret kılıç başkuruşunu küçeytip, sistemi karakterlik xavp xatir yüz vermeslik tövençikini katıq saklap, özümün bazırının mukum sağlam terakiyatını saklayış gerek. Beşinci mesele. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını doğru tonuş ve ilgileş gerek. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını algı silzitiş, partiya merkezi komiteti çoğunkuru oyunuş arkalık belgilegen zor strategiyelik tedbir. Xalqaro cemiyetki bergen tentenlik vədimiz, şundakla yukarı süpetlik terakiyatkı türütkü buluşunun işki talibi. Yakından bu yan emeli hizmette bazı meseleler görüldü. Bazıla karbon atakısı ötüş, bazıla hemini bir tayakta heydeş, herket kozga şekli de karbon azaytış yolunu tuttu. Hatta çatkonu üzüp tok çek uyuş hadisi mi görüldü. Bulanın hemisi partiya merkezi komitetinin talibine uygun gelmeydi. Yeşil tövən karbonluk terakiyat, İktisadi, ictimai terakiyatının tipini umumüzlük özgertiştiki mürekkep kuruluş ve uzak müddetlik vazife. Energiya kurulması, kesip kurulmasının tanışışını bir küçeple vücut çıkargılıp olmaydı. Emeliyatın çetlep geçişge tekim bulmaydı. Navada en enevi energiyanı tedirici çekindirip çıkış, yeni energiyanın bihater şençilik halda orun ilişi asasında orlanmasa, İktisadi terakiyat ve cemiyet mukumliği zerbi uçuraydı. Bulgumunu azaytış, karbonu tövellitiş, iktisadi kurulmanı tanışışının organik terkibi kısmı. Aval yenisini orantıp, andın konusunu bikar kılış, bir tutaş pılallaş gerek. Mən Merkezi Komitet Maliye İktisad Komitetinin 9. kitimlik yığınıda koş karbon hizmetini umumüzlük oralaştırıp, memleket boyunca bir tutaş pılallaş, tijeşni aldınqı orınqı qoyuş, şikiçakni tən hərkətləndürüş, şiki taşqi cəhətdə ravallaşdırış, xəvb-xətərinin aldını iliş prinsipi də çıngdırışını təkidildim. Partiya Mərkəzi Komiteti karbonni çox qımətkə yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış xizmətini yaxşı işləş toğrısıdik pişkırını çıxırıb, karbonni çox qımətkə yetküzüş hərkət layihəsini təsdiqildi. Karbonni çox qımətkə yetküzüş, karbonni neytrallaştırış nişanını işqaşırışta qatti tavrenmeslik gerek. Lekin birli can bilen orullaş mümkün emez. Mukumluk asasıda ilgirlep tedirci işqaşırış gerek. Mevqani dövlet ekvalı koyuş gerek. Kömürünü asas kılış bizden asasi dövlet ekvalımız. Karbonni çok kıymetki yetküzüşünü işqaşırışta mevqani çokum muşi emniyetki koyuş gerek. Kömürden pakiz, yukur önümlük paydalanışını yaxşı tutuş bilen birge, kömür elektri generatorlar grupusunu canlıq özgertişini teziltip, asili energiyanı terakki kıldırıp, kömür bilen yeni energiyanı sərxil biriktiriş kütürütkü bulup, yeni energiyanı işiltiş iktidarını aşırış gerek. Yeşil tövən karbonluk texnikada ötkelgü hocum kılışını çın tutup, ılgar texnikalarını kenaytiş, kolun işini teziltiş gerek. İlmi bahalap, energiya serpiyati boyunca koş kontrol kılış tüzümünü mükemmelleştirip, şarait yaratıp, energiya serpiyati boyunca koş kontrol kılıştın karbon çıkırış umumi miktarını kontrol kılış ve sıcılıkını kontrol kılıştın ibaret koş kontrol kılışkı ötüşünü baldurak işkaşırıp, bulgumunu azaytış, karbonni tövelitişki alakadar rıgbetlendiriş, çek uyuş mekanizmini tezdin şekillendiriş gerek. Cayla alakadar tarmakla koş kontrol kılıç, koş karbon hizmetini bir tutaş yakış işlep, adli halda katlanma katlan parçalaştığın aldın eliş gerek. Energiya teminatıga hakiki kapalet kılıp, köp kıl nişanını tamponlaştırıp, energiya teminatını köp kıl yolla arkalık aşırış gerek. Çoğun karhanıla, bulup mu devlet karhanıları başlamçılık bilen teminatkı kapalı tıkılışı. Bahani turaklaştırışı gerek. kəng köləmlik çatqını üzüb tok çaqquyışdak eğir vaqalanın qaytı yüz berişigə qatti yol qoyulmaydı. Energiya inqilabının çonqur alğı siljitib, energiya istimali, təminatı, texnikisi, tüzülmisi islahatını ilgiri sürüp, xalqara hamkarlıqını küçəytib, energiya küçlük dövlət quruşunu tezildiş kerek.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğrenç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve emniyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының дауамыды болсын.

құрт қоңқызлар олап кеткен еді. Елланың боран чапқылары бұл қар яғашыны қиыртып, Немжан алға әкеліп қойған еді. Бұл мәктәпті мәктәп мудері білін 5 оқытқычы ба еді. Мәктәп мудері елмей мудерлық вәзепісіні қошымчы өтәш білін білі, 5-ші сыныпның дәрісіні бередді. Маны әмді, Субатны қошқанда оқытқычы саны 6 етті. Субат кәйген күні үштен кейін, мәктәп мудері бар йоғы 6 оқытқычыға еғынлашды. О алды білін Субатны оқытқычылағы тоныштырып болып, Андын оныңға 3-ші еліқтің 5-ші еліқычы болған сыныпланың дәрісін өтіш білін білі, 3-ші еліқтің сынып мудерлық вәзепісін тәқсім қалды. Кәнік башланғош мәктебінің мудері тіліп алды, 60-ші еліқта кәнік башланғош мәктебіде пәкәт 3-ші сыныпқычылы оқыған болсы мұ, өлчәмлік әм көркем қат езатты. О, Шаудының бұғалдарлықыны үзчіл ішіліп кәген еді. Кейінгі еллада бүтін дадуының малиясыны кәнітті бірлі бұғалтыры, бірлі қасыры башқұрдыған болды. Шының білін о, Шаудының бұғалтырлықыдың қалдыр олды. О, хейлі елларғы жа, ер теріп, жан беқіп бүрді. Әйні еллада шәрдің орман кәндіге оқытқычылықы тәқсім қылынған 3 оқытқычы хейлі ұзақ ішіліп, бірі шәр көткіліп кетті. Әр аял ішкі оқытқычы пенсиеге шығып, шәрге кетті. Шының білін, мәктепті оқытқычы етішмей, дәрісілі өтілмей қалды. Кейін, мәктепке оқытқычы толықлашта, теліп алдығы пұрсат келіп, орман кент мәктебінің оқытқычысы боп қалды. Теліп алды, өңі қапқара, оттыры бой, семіз кіші болып, мекезі чус, геп сөзі қопал. Тонысын тонымысын әр яғы аял болсын әмісіні сәнләйтті. О, яз күндірі көйнекені іштініғы бастырып кетті. Тауыздай юмылақ құрсығы алдығы тон бейіп чықатты. Еқіп, чіпылдап кеткен тәріні қол яғылығыды тынмай ертіп тұратты. Әт яз күзләді көк, әтірен, қар дейгі әвә саржыладың төт яңчуқлық шым іштаны кейіп, яқысыны келіғыч етіп, Төш яңчықыға қымәс сия қаламдың ішкені қыстырып, қайтып үйретті. Қыш күлірі болса, қар көк сөхнедің пақтылық чапан кейіп, борлы кісіне өткек тіқіп үйретті. Мәйлі төт бәсілінің қайсыды болсын, құрым аяқ, өткіләне кейіп, ғачылды тіп маңатты. Оның Шаудуйды бұғалтарлық қыған вақытлардеге қары құрым сомкісі пейдедің түшмеген болып, қолтықы қысып үйретті. Кәні тікелі, тілуалды бұғалдыры вақтыда өзін оңшы баған, өйлеріні қат селі баған деп геп сөз қылатты. Лекен, оқытқычыланың оныңдың пәкәтлі көңісі ішмейді. О, қолық шумлық төкіліп тұрдыған чашқан көздеріні пілдірлітіп, әмейсе оқытқычыладың құсыр тепіп үйретті. Бірәсінің нәттейсіні мақташ, тәріпләш дегенлі кәмдің кәм ұшырайды.

Қадірлі достым, алауатқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорнал программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорнал программасы орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраңын жүхар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

ата койго чокум күн нуру түшүшү керек. Сахардыкы куяш нурунун адам бадниге болгон пайдасы интайын чоң. Ойгонганыңызда ятак уюңузду жетерлик күн нурго толтуруң. Мушундай кылсаңыз, бир күнлүк кайфиятыңыз интайын жакшы болду. Күлүмсүрөп туруң. Оқшаш бір ішкі ниспеттен дайым күлімсіреп тұрдығалар бұл ішінің қызықарлық тәріпіні көрсе, қапқыны түріп тұрдығалар бір ішінің кішіні безар қылдыған тәріпіні көрді. Күнділік қатыр езің, як рәсім сізің. Мәлі күнділік қатыр езіш болсын, як рәсім сізіш болсын, сәнәтке бағылнышлық іштарының әмісі диқатны мәркәздәштүрішкі интайын пайдылық болып, пасып кәпиятіні йоқыталайды. Бәк чарчап кетмәң, шындақла достырыңыз білән бір әр вақт тамақ ең. Кәпиятыңыз начар вақытта достырыңыз білән бір әр вақт тамақ еп, олар білән параңлышың. Кәпиятыңыз мүкетірліп қалуды.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төлем төләш керек му? Адамсыз ұшқу білән диқанчылық дорысы чечеш баған сірі ұмымлашды. Лекен қошны итіздікі зираатларыны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Еқында Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемісі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының әр қайсыны 50%-тің жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһірінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы жуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән жанфамилікнің бұғдайлықы қошны еді. 2025 yılı 4. ayda can familikke ademsiz uşku seti bilip, hem işletip özünün buğdaylıqıga dikancılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda mudapiye tedbiri kolunulmağışqa dikancılıq doğrusu cufamilliknin alqatlıqıga leylap berip, alqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup ketişini keltürüp çıkardı. Cufamillik bahalaş aparatıga bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 milyondan aştı. Bu ziyanğa qarta canfamillik pəqat ozuqluq doğrusu çaşqallıqı. Bunun xoşını etizdiki alqatının özüşüge təsir yetküzməydiqallıqını eytdi. Vanfamillik özünün qaydı boyca məşğulat qılqallıqı. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge almaydiqallıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda cufamillik, canfamillik bilən vanfamillik üstüdün Şixu Şəhərlik Xəliq Sot Məhkimisiga dəva qıldı. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча вәқа юзбергендің кейін, бахалаш аппараты тәкшіріп инықлығанда, жан фамиллик тәкшіріп инықлаш хатырсыға өзінің башқыларға отчөп йоқтыш дорысы сетивіліш, әм чечішні хавалы қылғалықыны имза қойып муайялаштырген. Герче кейін жан фамиллик гипіні өзгертіп, чашқынының озуқлық дорысы ішкәлікіні етқан болсыму, лекен о имза қойып муайялаштырген дәсләпке хатырының ұспатлаш күче текімі күшілік болған. Шкенжеден кәсби бахалаш аппараты. Алқатны қош пәлілік өсімлікке тәвә. Дилоғы четішілік отчөп йоқтыш дорысының сәзгүрлікеге қарта зиянғы ұшчыраш аламәттір білән дор зейінінің алайдылікі маскеліду. Onundan başqa, buğdaylıqqa qançiki yıqın caydiki alqatnan ziyanğı uçurşi şunçi eğir, qançiki yıraq caydikisinin ziyanğı uçurşi şunçi yinik bolğan. Bu dəl diqqançılıq doğrusunun leyləb yötkilişidək obyektib qanuniyyətki uyğun dəb bekitken. Qanundiki bəlgilimlərgə asasən, hukuki çıqılınğıcı hukuki çıqılış pakitini ispatlıqandın keyin, Әгер қылмешчі жауапкарлықны кәчірім қылмақчы болса, дәліл ұспат көрістіп, зиянның оның қылмеші білән мұнасуәсіз ішкәлікіні ұспатлышы керек. Жанфамиллік білән ванфамиллік, отчөп йоқтыш дорысы чечеш қылмеші білән, жуфамилліктің алғатларыда дору зейіні юзберіші отырсы да, сәвәп нәтижі мұнасуәті йоқлықыны ұспатлайдыған үнімлік дәліл ұспат тәмінлейелмегәшке, бахалаш екөніні ағдырып ташлай алмайды. Шуңа пайдысыз ақыбәтіні үстіге елші керек. Сот мәкемесі мұндақ қарады. Жан фамиллік, ван фамиллікке адамсыз ұшқыда дору чечішіні хавалы қылған, әм хәқ бәрген. Ван фамиллік өзі үскені еліп мәшғолатыны мұстәқіл тамамлыған. Ішкісі отырса да, өддігі еліш тоқтан мұнасуетті шәкіленген. Жан фамиллік бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші болу сіпті білән, әтіраптікі зіра әтлерінің бейхәттерлікіге ехтият білән диққат қылыш мәжбуриеті бар. O, başqalarga otçöp yoqtış doğrusu setibilişini havalı kılganda, bu otçöp yoqtış doğrusunun ətraptiki alıqatqa ziyininin barlıqını bilip

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен күтті рәй,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Әсімлік аңғычыла программымызды дауымлаштыруатымыз аңлаваттаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жіп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ әм әкелін өзісі қалуды. Мұхаббәт о интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті мисалғы етіш үшін Нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады кен, мұхаббетті висалғы еткелі болмайды. Висалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, Muhabbet gülünü üzeleydi. Şu an sizde Çin muhabbet karşı bolsun. Yüzünüz ne? Çin dilinin suyduğunu tipin. Hem yüzünüz mü onu Çin dilinizden suyu. Çin, sap, hakiki muhabbet her birimiz yer bolsun. Muhabbetlik demdirin lavşun, muhabbetlik külürümüz devamlı yağraydı.

Әрадионуғыш достылар, программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграммы еллаш, компьютерді хүджет көріш, докулат аңлаш қатарлық қызмет мұнасыветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кеміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен. Біз әні шу кішілік тұрмышымызда төвендігедек әхваллағы дейқет қысақ, кішілік тұрмыш мұнасыветіміз техімі күзел давамлышы дейкен. Паранлышта, сөхбетлішті, бады келді қылышта, қарыш тірәпмі өрмет қылшымыз керек. Бұ қызықыдыған мәсілден отырғы құйып, ечіліп, ейіліп, сөзлішігі ярдам қысақ, ұчағды ұмы сіз білен құшал құрам бады келді қылалайды. Сөзіңіз үмітварлық толған болсын. Үмітварлық башқылағы яқшы тәсір берді. Қызметтікі қызықшыңыз, тұрмыш есіятыңыз вә кішілік аят іштіріңізді баян қығыныңызда көпшіліктің сіз білен бады келді қылышқа зады қызықы ватамды, қызықмай ватамды. Мұшыны байқи алайсыз. Лекен, башқылағы оғырныштын, дәт төкіштін қатты сақылды. Пассып, үміссіз сөзләне башқыла аңлашты қалымайды. Қарыштырапке, өз орнының мұйымдықын ес қылдырым. Бүтін ұжудыңыз білен қарыштырапке әмиет берім. Худде оның қызметі, ұшырған қиыншылық вә тәжірбілері сізгі оқшашлы мойымдек тұйғыды босын. Шына олен бірге қарыш тірәптің қызық ішіні білін. Ол сіздің яқшы көңіліңізді түшен сон, әм башқылағы көңіл бөлідіған яқшы сырдаш кәндеп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылым. Кешкіп қылыш ихтималы бұп қаса, башқыланы қабарландырып қойым. Әгер қылышқы мүмкін болмаса, әм алдым мөлчерлігілі болмаған амылла түпейілден кешкіп қаған болсыңыз, алды білен телефон беріп, қарыштырапны қабарландырып, сәбәбіні түшендірің, қачан етіп келді қалдығыңызды мұ, қарыштырап ұқтырып қойым. Сізнің ләузіңізді тұрдыған адам екерлікіңізді ес қысын. Көңіңіздің чоң құры еріде башқыланы ойлан. Башқыланың ихтияжын құбыл қыған вә оқшымыған жайланы ұшыратқыныңызда башқыланың сізге қандақ қарайдығалықыны біліп бекіш. Яғни, мен білен болған ортақ ұшылады қандақ. Башқыла менің ішпадамдың разы мұ, әмес мұ? Дегелен ойлаш керек. Шындыла өзіңіздің башқыланың мәзірді қандақ орынды тұрдығалықыңызды асан біліп алайсыз. Сөймік достым, яқшы кішілік мұнасыбет сізге әр вақыт яр болсын. Әтрапыңызда гүлдек достырыңыз болсын.

Әсімдік радиоанлығычыла мұаппақет қазынышын ойлауатқан, шындақла ұқтысадының көпейтішін ойлауатқан нұрғылыға яшылырмыз. Әмші бай бұлышының сұры тоғырсыда нұрғылған китапланы, материалланы ұқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашмы бір өнер. Әнді нұрғылған кішілі бай бұлышының шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шатқырам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлықы ерішкілі, оныңдың бәрман бұлыш шәртіні азырлығылы болуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлықы еріштікі мадди шәрт болса, сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшінші жо, әң түвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұнчы ола мұйым әмәз. Бірақ айатта байлықы еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади вә ижтимаи байлықы игі болған кіші, байлықы игі болған адамдымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтінсі, кішілік мұнасибеттікі сәмимилік. Ялғыз атның чеңі чықмас, чеңі чықсымы деңі чықмас. Кішілік мұнасибетті аман башқыла білен бірлікті әмкарлышып іш қылышқы тоғыр келді. Бұл вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимилік. Сәмимилік сізді бейпаян дүнияға башлатмауды. Бәшіншісі, өзінің нәтижі қазыналайдығалықы ғышыныш. Үміт адамны алғылгерләшкі үндейді. Адамлі отырсы да бай вән намыратлық бәрқы болуды. Әмеліетті байла үміт бар болып, өзігі ішініш арқылық yol тапқалай есаплынды. Алтыншісі, башқыла білен тән бәрліңіш. Сіз ерішкен барлық байлық вән гүзел нәрсілінің әмісі жәмиеттің кеген. Күллінің бірді жауап қайтыршыңыз керек. Жисмани жәттікі кішіккіні төхпімі адам болыштікі әң әкәлі позиция. Етінсі өзігі қаттық тәләп құйыш. Бірі нәтижігі ерішмек асан әмес. Өзігі қаттық тәләп құйдыған адам өзінің ішкі кейпиятыны контрол қылалайды. Әм өзі етмекші болған нишан қиталайды. Әгер сіз жүкірді дейілген алдыңқы шәртләгі игі болған болсыңыз, бай болыш олыға қарапманған болысыз. Бұядекі байлық әргіз мұ қысат қылы қартылған әмәз. Бұ байлық біз ерішмекші болған пүтін арзу нишанымыз. Жындақла қалып байлықымызны көзді тұтуды. Барлық достарымызға мұапақиет яр болсын. Күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Радиолуш достар, программамызга кайтып келдик. Мухаббетте мындай бир суал бар. Сүйүш мойынмы, сөйлөшмү? Бунуга кишилер мындай жооп беришди. Бир куш үчүн оң канат мойынмы, сол канат мойынмы? Демек, кайсы мойын? Ар чекилиси мойын. Мейли бир күтөйлү яки өтмөйлү, мейли кандай натыйжа чыксын, өзүбүз амрак адам менен өткөзгөн Her bir minut ne kadırlışımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, klişkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızın kadırlışımız gerek. Çünkü o nurgun yılladın kiyen hayatımızdaki en güzel eslemele bap geliş mümkün. İsağızda bolsun, hayatınız ne öşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen toldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Ренжиткен болсоңыз, әпо сораң, ренжиген болсоңыз, әпо қылың. Чүнки бұ хаят интайын қысқа. Гүлне күлгенге берің, қалыпне сөйгенге берің. Сөйіш бәк мүгізелді. Мұхаббетлік нақшылдырымыз, мұхаббетлік әні шу қалып

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: секунд бұрын қойып берілген. Унақта қояш нұрының жер шарығы жеткізілішінің тәпсілі жарияны қандақ болады. 1920 жылы атрапыда физика алыми Эддингтон тұрғын йолтызың ішке құрылмысы намлық мақалысы да тұрғын йолтызың энергия мәнбәсінің ядро біркеш реакциясы ішкәлікіні тәпсілі түшендірген. Кейін сансызған алымларының өзіксіз тәтқи қылышы арқылық бұл қарашының тоғырлықы ақыры іспатланған. Нөбетте кішілер қояшының ішке қысмының күшілік ядро біркеш реакциясынан кейін сыртқа энергия құйып бердіғалықыны. Бұл қыл энергияның біз адатта пішіқ біледіған қояш нұры ішкәлікіні толық түшендірді. Оның үстіге қояш нұрының кәң мәндікі еніқлімісі қояшының барлық частота спектеридің кәлген электр магнит радиациясыны көрістуді. Біз адаты көрватқан қояш нұры, қояш чықарған нұрыны ершары атмосферасы сүзіп, йорытқандын кейін шәкелінді.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік есіп қойсаяз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін емес ма?
2: Әк аварчылық кәндіп жүр, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бесіп бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сіздің әжәлік зәқімден сақылап қалды мәс ма? Ойлап беріңе, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым, токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң юшурын қауіпіне азайтуды.
3: Токсиклет менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізні қолдайды.

Адамсыз ұшқыда дору чашқанда, қошны итіз ұқышмай зиянғы ұшырса, төләм төләш керек му? Адамсыз ұшқы білән диқанчылық дорысы чечеш баған сірі омымлашды. Лекен қошны итіздегі зираятларны ұқышмай зиянландыру сәвәбідін келіп чыққан мажыралар му аз әмәз. Яқында Тарбағатай вилайетлік отыры халық сот мәкемесі бір дилоны сот қылып, Бұғдайлықны башқұрыш оқуқыға егі кіші білән, адамсыз ұшқу мәшғұллатшысының әр қайсыны 50%-тін жауапкарлықны үстіге елішқа хүкім қылды. Шиху шәһәрінің мәлім кәнтідегі кәнет ахалысы Джуфамилікнің 103 мо алқатлықы білән Джанфамилікнің бұғдайлықы қошны еді. 2025 yılı 4. ayda Canfamillikke ademsiz uşku setibilip, hem işletip özünün buğdaylıqıga dikancılıq doğrusu çeçişini havalı kıldı. Ademsiz uşku meşgulat kılganda mudapiye tedbiri kolunulmağaşqa dikancılıq doğrusu Canfamilliknin alqatlıqıga leylap berip, alqatının yopurmaqının sargıyış, kuruluş, kurup ketişini keltürüp çıkardı. Canfamillik bahalaş aparatıga bahalaşını havalı kıldı. Ziyan 200 milyondan aştı. Bu ziyanğa qarta Canfamillik faqat ozuqluq doğrusu çaşqanlıqı. Bunun qoşni etizdiki alqatnın ösüşige təsir yetkizmeydiganlıqını aytdı. Canfamillik özünün qaydı boyca məşğulat qılğanlıqı. Şuna tölem cavabkarlıqını üstüge almaydiganlıqını bildirdi. Bu yıl 1-ci ayda Canfamillik, Canfamillik bilen Canfamillik üstüden Şixu şəhərlik xalq sot məhkəmisige dəva qıldı. Сот мәккемесінің сот қылып инықлышча вәқа юзбәргенден кейін, бағалаш аппараты тәкшіріп инықлығанда, Canfamillik тәкшіріп инықлаш қатырсыға өзінің башқыларға отчөп йоқтыш дорысы сетивіліш, әм чечішні хавалы қылғалықыны имза қойып муайяләштірген. Герче кейін Canfamillik гипіні өзгертіп, чашқынының озуқлық дорысы ішкәлікіні етқан болсы му, лекен о имза қойып

құрамыға етмейелеріне беқу алғанда беқі велін ғучи балының мақұлығыны еліш керек. Шындақ болғанда беқі велін ғучының сағлам үспетілшіге текімі пайдылық болуду. Лаули 8 яшлық оғыл балыны беқі велішті балының ата-анысының мақұлығыны алғандың башқа, шу оғыл балының мақұлығыны еліші керек. Беқвелінған бала беқвалған атысының яке беқвалған анысының фамилисіні қолланысы болуду. Лаули балысыға өз фамилисіні қолланысы болудығалықы үшін оныңға Лишаңян деп ісім қойған. Шыныңғы диқат қылыш керек ке, тізімға алдырмай беқвалса, қануның қоғдышыға ершелмейді. Беқвалғычы кейінке ұзақ мұдаттек беқиш, арлышыш давамыда беқвеліш мұнасуетіні жәзімләштұрдыған орынсыз талаш тартыштың сақыныш үшін, чоқым нахия дәрежедектің йоқыры халық өкіметінің халық ішілері тармықығы беріп, беқвеліш мұнасуетіні тізімға алдырышы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанымызым деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kiyim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
0: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кишінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетуду. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруду. Ола әм стимал әвісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватуду.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Япония иеніғы етедікен. Әң ақырда көлімі 10 трлн Япония ендін ешіп, яны бір қытым тарықтығы әң юқыры сәвия яртышы мүмкенкен. Күзәт күчілер мұндақ тәп қарады. Япония 10 қанат күшлері тәхтет баяны арқылық идеяны бірлік кәлтіріп, қауіпсілік капалеті шөжеті арқылық қанунды берілген хуқуқны тамамлап, мұдапия қамчуатыны мадди капалетке иге қылып, ұрыштың кейінгі тешілік түзілімісі де түп қаректерлік бөз шағасылық қылып атыды. Яңычы милитаризмның шәкілденіші қауіп, лекін бұл йол чоқым мәғлубиетке еліп барыды. Жонғы халқыра мәсілілер тәтқиқат йортының тәтқиқатшысы Ян Ши Ю мұндақ деп көрсетті. Теш тәрәқи қылыш яныла тарихи үзілініш. Япония хазір тарихи иқымғы қаршы әрекет қылып атыды. Халқыра жәмиетті найты зор тосалғығы дош келіп атыды. Япония ер көлемі аран 300 мін квадрат километр келедіған, ешқандық стратегілік бошлығы болмаған арал дөлті болысыпты білін, Әгер расла әммені бір yolыла доғы тікеп, яны сәртқы тажауыз қылыш милитаризм yolыға маңса, мұқарар халда Японияны бір мейдан халакет кірдабығы еліп барыды. Дөлет мұдапия министерліқінің ақпарат баянатысы Ченши 8-інші айның 14-інші күні мұныларыны білдірді. Яқынды бұян Япония яңычы милитаризмінің ғарызы ашқарланды. Апетнің алдыны алмай болмайды. Біз Японияны хаталығы үсіде чонқыр ойлынып, жинайтыны тұнып, гүнайыны юйшға, ұрыштың кенкі халқыра тәртіпке қаттық әмәл қылып, қайты әрбейләштіріштек қатарлық қылмешіні тоқтытышқы дәвәт қылымыз. Яны тойық yolғы маңса текімі ичінішлік мәғлубиетке ұшырайды.
1: Станысымыз қәуірі. Америка зонтыны Трамп 8-ні 14-ні күні Американың Иранға ықсады жәттін қаттық зәрбе береді қалықыны. Орымыз бұғызыны найты тізла Американың зіміні деп жақарлайды қалықыны әтті. Иран 8-ні 14-ні күні қабары илан қылып, Иран Ислам инқылауи муапзат қысмы ауа мудапия системісінің орымызған өлкісінің ауа бошлығыда MQ-9 белгілік сүйшін намлық үшқысыз айрыпланы тосқалықы вә вәйран қылғалықыны әтті.
0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu qədimki məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Gözəlnur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növbətçi müharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтырмен.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқиымен.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе ақыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

сайлымға билет ташлаш арыпсы да, бұ әрекетлерінің техімі кәскел ішіп кетішіден әндеш қалды. Лола 8-ші айның 5-ші күніндегі зияретінде Бразилияның өз дөлтінің сайлам мұсапысыға арылышыға орынған әрқандық сыртқы күшілерге тақабыл тұрышқа тәйірлініп болғалығыны тәкітледі.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
3: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейдім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат ұзы сәпілік. Әсті тұталмайдыған боп қалдым.
4: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай таңат ұзы сәпілік. Яқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
5: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
6: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
7: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış verdi. Tınşıdınızmı?
8: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Мән аспирантлыққа имтан бәрмекчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
8: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak adamlar tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam olaşdırıdı.
5: Mən tamaq yetkizgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündelik adetim. Vaqtı da yetkizip berelmisem, texmi biyaram bolaman. Lekin öyge qaytışımni kütüwatqanlarını oylasamla, qaytıdan janlanıp ketimen.
10: Dada, abdabdı қырдап кетіпсіз.
11: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
8: Kainatki cisimla тоқтымай айлынып тұрғандак, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
12: Біздек доқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, доқтырлықны байсылған чағды ки, қасымымны әсләймен.
13: Медицинаның ұззәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Үгінішіні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ыждағат білен ұзденуатқан, ұзденіш дамы да алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенгел. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-ні 8-ні күні Мәркез Иқтисад Қызметі yig'inda qilgan Dövlətimizin tərəqqiyatıdakı zor nəzəriyyə və əməliyyat məsələlərini doğru tonuş və igiləş gərək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

қандақ мұ әқылғысы ғыды? Мән аялымны үрімчеге, Бейджин, Шанхайге, әтті чәттәлләг апырып давалыпты мән. Ака, беймарны үрімчеге, яки ішкір өткей мәндісіңіз, біз тосымаймыз. Бірақ аялыңыз, азырық әхвалда, шәр-мішәр өткеп үрішіңізге чыдымайды. Әгер операция қошылмысыңыз, бір әпті давалаймыз. Оның ден кейін, үйіңізге апырып еқывасыңыз болады. Ойлыш беғын. Доқтор орындың тұрып ішғандын чықып кетті. Субатмын чықып, коридордекі орындықта, хейліғыча ғамге бетіп ұлтырды.

Қадірлік достым, алау атқыныңыз Мәркез Халық Радио Станцысының радио жорлы программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дегіттіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыс орлаштырылған Махира Убылқасымның «Алраң жүхар гүл» намлық постының дауамыды болсын.

кишилер бүк бараксан орман менен капланган бу кентни орман кенти деп атайт. Орман кенти Карасуу ийеси караштык болуп, Карасуу ийеси базардан 9-10 километр жыраактыки таглык кент эди. Бу кент гоя деңиз отурсуки танха аралдак яп ешиллиги менен жырактагы кишинин көзүгө чалкып турат. 1985-жылы 9-нчы айынын 1-нчи күнү Субат Орман кентинин башлангыч мектебине окуткучу болуп чыкты. Бу яны билгенлер мектеп демесе, билмегенлер дехканлардын шахсый куруусу деп калатты. Мектеп куруусу ичинде пакар, каңгыр сыңгыр сыйланган 4-5 ыйгыз топтом үйлөр болуп, 3 ыйгызы сынып, 1 ыйгызы окуткучулар ишканасы. Яны бир ыйгызы модер ишканасы эди. Тоху категиден салли юган сыйланган бу үйлөрдө окуйдуган окуучулардын саны 30га жетмейт. Биринчи жылдык менен экинчи жылдыкны кошуп, бир сыныпты окутат. Үчүнчү жылдык менен төртүнчү жылдыкны бир сыныпта. Бешинчи жылдыкларды бир сыныпта окутат. Бу жылдыкларды кошуп окутуш деп аталат. Балким, бала саны аз болгачка, окуткучу жана мектеп каражатын тежеш үчүн мошундай окутуш усулун колдонган болушу мүмкүн. Биринчи İkinci yıllıklarda 10'a yeter yetmez okuğucu okuydu. Üçüncü yıllıkı çıkanda okuğucuların sanı az yaşına başlaydı. Tördüncü, beşinci yıllıkları çıkanda 5-6 okuğucu kalattı. Mektep korusu mu ancı çoğun emes bulup, korunun otursa da netçi adamın kuçuğu yetmeydiğin yoğan bir tüp kıyır kar yağış, Худди бу мектепнин каравулудак өзүнүн айвысыны көрсөтүп, чок жеп турат. Кар ягачынын колу гаят зор һәм игиз болгон менен шахлары шалаң, инчики эди. Бу узун инчики шахла гоя анысынын үстүгү тоймаган авак баланын пут-колдорудак жансыз һәм аргындашып турат. Чак-чак йерлеп кеткен кар ягачынын каузаклары Тенидин ачырган. Ерикларга өмүчкүлөр тор баглап, чүмөлүлө хараң-сараң курт коңгузлар улап кеткен иди. Йылланын боран чапкылары бу кар ягачны кыйрытып, нимжан алга акилип койган иди. Бу мектепте мектеп мудири менен 5 окуткучу бар иди. Мектеп мудири илмий мудирлик вазифасын кошумча өтөш менен бирге 5-нчи сыныптын дарсын берет. Маны әмді, Субатны қошқанда оқытқычы саны 6-ге етті. Субат келген күні түштен кейін, мектеп мудири бар жоғы 6 оқытқычыға жиғынлашты. О алды білән Субатны оқытқычыларға тоныштырып болып, андын оныңға 3-нчі жылдықтың 5-нчі жылдықчы болған сыныпларның дәрісін өтіш білән білі, 3-нчі жылдықтың сынып мудирлік вазифасын тақсим қылды. Кенет башлангыч мектебинин мудири тилип алды. 60-нчы жылларда кенет башлангыч мектебинде такат 3-нчы сыныпкычылы окуган болсому, өлчөмлүк һәм көркөм хат язатты. О, Шаудынын бухгалтерлигин изчил иштеп келген иди. Кийинки жылларда бүтүн Дадуйнун малиясын кенетте барлы бухгалтер, барлы кассир башкурдуган болду. Шунун менен о, Шаудынын бухгалтерлигин калдырылды. О, Хейли йылларгача яр терип жан бекип жүрдү. Айны йыллада шаардын Орман кентиге окуткучулукка таксим кылынган 3 окуткучу хейли узак иштеп, бири шаарга өткөлүп кетти. Ар аял ички окуткучу пенсияга чыгып, шаарга кетти. Шунун менен мектепте окуткучу жетишмей, дарслар өтүлмөй калды. Кийин Мектепке окуткучу толуклашта тилип алдыгы пурсат келип, Орман кент мектебинин окуткучусу болуп калды. Тилип алды, өңү капкара, отуру бой, семиз киши болуп, мижазы чус, кеп сөзү копал. Тонусун тонумусун, эр яки аял болсун, һәммәсин сәнлейди. О, яз күндөрү көйнекини иштиниги бастырып киетти. Тауыздак юмалак курсугу алдыгы томпиип чыкты. Экип чип
сыпылдап кеткен тәрни қол яғлықыды тынмай ертіп тұратты. Әтияз күзләді, күк, әтірен, қардега вә сарчыладын төт яңчықлық шым іштаны кейіп, яқысымен келіғыч етіп, ішкі төш яңчықыға қамәсия қаламдың ішкені қыстырып, қайтып үйретті. Қыш күлірі болса, қар көк сөхнедің пақтылық чапан кейіп, борлы кісіне өткек тіқіп үйретті. Мәйлі төт бәсілінің қайсыды болсын, құрым аяқ, өтікләне кейіп, ғачылдетіп маңатты. Оның шаудыйды бұғалтарлық қыған вақытлардеге қары құрым сомкісі пейдеден түшмеген болып, қолтықы қысып үйретті. Кәні тікелі, тілуалды бұғалтыры вақытыда өзін оңшы баған, өйлеріні қатысылы баған деп геп сөз қылатты. Лекен, оқытқычыланың оныңдың пәкәтлі көңісу ішмейді. О, қолық-шымлық төкіліп тұрдыған чашқан көздеріні пілдірлітіп, әмейсе оқытқычыладың құсыр тепіп үйретті. Бір әсінің нәтесіні мақташ, тәріпләш дегенлі кәмдің кәм ұшырайды.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз тамамлық бүгінгі радио журнал программасы орналастырылған Махира Обылқасымның «Алраң жоғары гүл» намлық постының давамы деп болсын.

Зульфияның кеселі ақыры инықланды. Әмі доктор оның ұзын яшамайдығалықын. Операция қыған тақтырдымы аран бәрі елді яшамайдығалықын итқанда, Субат чексіз пүшайман қалды. О, бұр яллықны қатты құбыл қыланмады. О, Зульфия білен бәрге өткізген күнләні көз алдығы келдірді. Ишкейлен, әйні еллері ездігі башланғыш мектепті оқытқычылық қылыш жарыянда тонышып қалған еді. Ондақта, оланың арсыда ені қандақ мұхабәтлік екі айла өспәйенді. Ола қандақ болып, бүгінгідек қалғы түшіп қалды. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз тауымдық әдіке радио жорны программыз орнаштырылған Махира Убылқасымның «Алыран Чүйқар Гүн» намлық повестінің давамыды болсын.

Сөйлік радионы ұшыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдерін маның үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырлин.

0: Маң бір доқтыра вәссін. Азаптық күлләдін яны үш күн өтті. Кеселнің әхвалы бір қыл еді. Әмді оны көргәлләнің мехман ханының қызметісі боламды, хожайыны боламды, мехманла боламды, доқтыр боламды, Мария Николаевина боламды, Левин боламды, Кити боламды, Әммісіла балдырақ өліп кеткені яқшы еді деп ойлайдыған болды. Пәкәт кеселнің өзі діла бұнда қиял йоқ еді. Әксіце өзігі доқтыр чақырып берішмегені үшін қапы болатты вә тоқтымай доғры ішіп тұратты. Аят яша шаққыды сөзләйтті. Әпионның күші білән, Ағырық вақытлық қойып бәген чағлада чалы ұйқыды етіп тұрып, «Оф, чапсарақ кәссәм едім. Бұ азапла қачанны түге» дегендек кепләні қылып, көңліді ойлаватқынын деп салатты. Баған сірі күчі ватқан азапның дәрді білән, ұ әмді өлімге тәйярлыны ватқан дек қылат. Қандақлы халетті яссын, арамлық йоқ еді. Бір минут му ағырықсыз яталмайды. Бәдінінің ағырмайдыған, ағырық сәзмейдіған, оны азапламайдыған бір му ері йоқ еді. Әтта өзінің бәдінінің әмі әзалырғы болған әсләшлері, тәсиратлары, ой пішкерлері му, оның да шу бәденге қарта ергініш қозғап тұратты. Башқыланың қиапәтлері, гәп сөзлері, өзінің әсілімілері оның үшін азап еді. Әтрапы декілі оның бұл халытыны түшініп тұрышатты. Оның алдыда ықтияри әркет қылғылы, гәп сөз қылғылы, өзлерінің арзу үмітлеріне сөздегілі болмайдығалықыны аста-аста түшініп мақелеші вататты. Әмде оның түткіл хаятыда азап вә шу азаптың құтылыш арзусылы келіп қалған еді. Азыр оның да өлімні өз хайшыны қандырдыған бәқттеп қарашқы мәжбұр қылыватқан бір өзгіріш үзбері ватқан дек еді. Бұрын азап яки мұқтажлық кәлтірген әр қыл арзула, мәселен, ашлық, чарчаш, ұссаш дегелі вақты-вақтыды қандырылып, тәнге рахат беретті. Азыр чу? Азыр тартыватқан азабы білен мұхтажлықы қандырылыш ұяқты тұрсын, әксе ұла ұныңға еңі азапланы еліп келіп ататты. Әмді шу арзу армаларының әммісі иығылып, бірлі нәрсідін. Яни, шу азапла вә уланың мәнбәсі болған тәндін құтылышқа өзгіріп кеткен еді. Лекен, у құтылыш тоғырсыды ойлыған шу қыл арзусыны ипадылашке геп тапалмай вататты. Шуа у тоғырлық геп қылмай, қандырыш мүмкін болмай ватқан шу арзусының қандырылышыны тәләп қылы вататты. Мені у тәрпімге өріп қойыңла, дейт. Лекен, яны шу алла үлгірі қандақ ятқан болса, шындақ ятқызушыны тәләп қылатты. Шорпы беріңла. Шорпыны еп кетіңла. Немешкі жым тұрсыл ә? Геп қысаңла чо? Деп тол айтты. Лекен, ұла геп қылса, көздіріні юматты дә, чырайы шу анығарғын, сөрін вә бір нәрсідің ергіні ватқан дәк түс алатты. Ола бұ шәһәрге келіп, 10-нчы күні кейті ағырып қалды. Оның беші ағыр етті, көңілі елі шатты. Әтті гәлірі орнадың тұралмай қалатты. Доқтыр оны арғылық әм ғәм тәшвештің ағырған деп, көпірек арам еліп етішкі мәсләт бәді. Лекен кейті, чүлік тамақтың кейін орныдың тұрвеліп, odati bo'yicha yengni ishini ilib kesalning qeshig'iga kirdi. U kirganda Nikolay uningga surlik qarab, mijozning yo'qligini anglaganda sog'oq kulib qo'ydi. Shu kuni u to'lib mishqirib, oh uf urib yotdi. Ahvolingiz qandayroq?
1: Texim yomon. Bek og'rib ketyapti.
0: Qayeringiz og'riyapti?
1: Hamma yerim.
0: Qarab turinglar. Bugun ketib qoldi. Dedi Mariya Nikolayevna. U bu gapni shivirlab turib degan bo'lsa-mu, Levin kesalni bek sezgur. Ongli bilishi mumkin deb o'ylab, Mariya Nikolayevnaga bo'shroq gap qilishga sharat qilib, ittik kesalga qaradi. Nikolay rostli anglab qolgan edi.
2: Lekin u gapning uningga hech qandoq ta'sir bo'lmagandek qilatdi. Ko'zlari boyqidakla qoyg'andek jiddiy qiyofatda yotatdi.
0: Nemish qundoq o'ylab qoldingiz? Deb so'radi Levin koridorga chiqib Mariya Nikolayevnadan.
3: U bedenini mijib ketyapti.
0: Qandoq mijidi?
3: Мұны мұндак.
0: Деді Мария Николаевна юң көңлікінің пүрмілеріні межіп көрістіп. Демісімі о бүгін кәткіче бәдінінің әмі еріні құдды бір нәрсіні еліп әтмәкчі болғандек межіп чыққан еді. Мария Николаевнаның пәрізі тоғыр чықыла татты. Кәткі еқін о қолларыны көтірішкімі мадар етмәй, ko'zlari oldiga tikilib qetib qolgandek harakatsiz yotatdi. Inisi bilan Kitty bizni ko'rib otamdi yo'q deb uningga yaqin engishib bosimi, ularni ko'migandek ko'zlarini parqirtib bir nuqtadan ko'zini uzmay yotatdi. Kitty darrov pop chaqirib kelishga odam evatdi. Pop vidalish so'zini o'qiyotgan chaqda Jon halqumida yotgan odamda jon borligining hech qanday ifodasi ko'rinmadi. Ko'zlari yumilgan edi. Levin, Kitty va Mariya Nikolayevna uchi karvatning yonida o'ri turatdi. Pop texi so'zini deb bo'lmayla, kesal uzun so'zilib yetib, cho'nqir bir tindida ko'zlarini ochdi. Pop vidalishish so'zini o'qib bo'lib, muzdek kristni uning peshonasiga tekkizib, uzoq turmayli elib etib, muqaddas xaltasi ichiga selib qo'ydi. Bir necha minut jimjit turib olgandan keyin, kesalning muzlab ketgan qon didori yo'q qo'lini tutib baxdi.
1: Tugidi.
0: Pop shundoq deb qaytish taraddud qilib otatdi. Murdining chuvilib, g'ujmak bo'lib qolgan buruti bir dilla midirlab, ko'krikining ishkiri bir yeridan
1: butunlay emas, oz qoldi,
0: degan bir ovoz anglandi. Bir minutdan keyin chiroyi oqirib, burtining ostida bilinar bilinmas kulki paydo bo'lgandek bo'ldi. Tamtirab ketishgan ayollar darru murdining ustini yepib qo'yishdi. Oksining chiroyi va o'limning ko'z oldida ko'rinib turg'uni Levinning ko'nglida yana bir qitim qo'rqinish paydo qildi. Bu xil holat oksi yeziga uning oldiga kelgan chaqdiki, oshu kuz oqshimi oksini ko'rganda bir qitim bo'lgan. Ya'ni o'limning sirliqligi yiqillab qolganligi va uningdan saqlanishning mumkin emaslik qo'rqinchisi uni qattiq vahimaga solgan edi. Lekin hozir xotini yonida bo'lg'achqimi, bu xil holat uni u chaqdikidek umidsizlik girdobiga opirib tashlay olmadi. U o'limning mavjud ekanligini oksining o'limidan aniq ko'rib turayotgan bo'lsa-mu, lekin yana yashashning, muhabbatning zarurligini his qiladi.

0: نەشر قىلغان. داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىنى ئاڭلاتتۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. داۋامىنى ئەتىكى رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگرامىمىزدا ئاڭلىغايسىلەر. Бүгінгі радио кітапханасы программамыз мұшы жерде аяқлашты. Бүгінгі программамыздың назаратшысы Әскер Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори ва кириштіргүчісі Абдурсул Абдырым. Хөрметті радио аңлаушылар, әмді деп тыңдаңдар, станциямыздың басқа сәр қыл программалары болсын.
1: Өсмірлер құдірет тапса, дәулет құдірет табар. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болады.
2: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ағазыны ағладым.
3: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
4: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
2: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен бәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ағазыны ағладым.
4: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əppəlli.
2: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмы мұқтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
2: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікідір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучылардың бұлайды.
2: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Qızı, bugün ananızğa öndürdal nömr içib verişkə vaxtınız çıxamı?
8: Mən yığılışdım, qaytqan ekin qıb verəyə.
2: Atanam bilən bir qorudu durumuz, amma vaxtımız udul kəlməydi.
7: Vəy, ana, Ауазыңыз бүтіп қапты ғо.
9: Зүкам деп қағылы қылы болды. Әсіреп қамысым деп сізге демегейдім.
10: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз. Әмма күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
2: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
11: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдегілі білін, қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
10: Дада, ана, біз кәлдіқ.
12: Бұа, мұма.
13: Мән оның білін ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірісләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әгіш үшін білән, о башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзіге үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
14: Үшінші нұмырлық бемар.
15: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ даваласам бола.
13: Жидейләшмән, әзір дур білән даваласы хейлілі бейхәтәр. Өнімі ішенчілік. Оның башқа Psikolog davalasaq mı?
15: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərtdim mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümidkə texmi yıqınlaşdırdı.
16: Psikiki sağlamlıqına könül böləydi.
2: Sağlamlıq dastıqınımızda.
6: Talondiki işkili kodunu sahili səklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orni. Təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını körə aləyimiz. Xatırcam situal aləyimiz.
14: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqını alayımız.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
6: Velisbit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. yol tosuluştu mu korkmayımız.
12: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
12: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atışımızı muhtaj.
17: Küçükkine ot yalkuni, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpükümüzünü nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.